to, keď jedno vraví a robí naopak. Pocit, že ťa čosi tlačí k zemi.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: SNS vyzvala Kufu, aby konal v prípade odmien, ktoré vyplatil Taraba. Trump je nahnevaný, že ani tento rok nedostal Nobelovu cenu za mier. Pod mrakom, na východe aj s dažďom a do 20 stupňov. Pekné skoré ráno želá o 6. Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, aby bezodkladne konal v súvislosti s podľa nej neoprávnene vyplatenými odmenami na ministerstve. Strana odmieta tvrdenia, že by tieto financie išli z eurofondov. Požaduje ich vrátiť späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu a nie vybraným jednotlivcom. Národniari kritizujú, že bývalý šéf Envirorezortu Tomáš Taraba rozdal pred svojím odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. Taraba tvrdí, že ide o odmenu pre ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Vo Veľkej Mači otvorili pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová sa poďakovali Trnavskému samosprávnemu kraju ako investorovi a vyjadrili nádej, že sa objasní objednávateľ vraždy ich detí.
3: Ten pamätník by vlastne mal predstavovať takú nádej. Tá cesta do kopca smerom k horizontu. Mala by to byť cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
4: Zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
1: Vražda novinára a jeho snúbenice sa stala ešte vo februári 2018. Jej vykonávateľia Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško ako sprostredkovateľ 15 rokov. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne skončený. Hlavnými podozrivými zostávajú Marian Kočner a Alena Žužová. Obaja vinu odmietajú. Trump sa opäť posťažoval, že nedostal Nobelovú cenu za mier. Na svojej sociálnej sieti napísal, že ukončil 8 vojen a že zabránil Iránu v získaní jadrovej zbrane. Donald Trump po piatkovom oznámení laureátky vyhlásil, že rozhodnutie udeliť ocenenie právničke Navatem Navi Pillayovej je hanebné a trápne s tým, že o nej nikdy nepočul. Norsku odkázal, že Spojené štáty na túto nespravodlivosť nikdy nezabudnú. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále na turnaji VTA v čínskom Šučou. Na tvrdom povrchu si v semifinále poradila so šestkou turnaja Mexičankou Zarazuovou v dvoch setoch 7-5, 6-3. 29-ročnú Šramkovú čaká vo finále Okamurová z Japonska. Finálový duel sa začína o 2 hodiny. Zostáva oblačno až zamračené, no mraky by od západu mali postupne ubúdať na východnom Slovensku aj s dažďom alebo prehánkami a teploty dnes pri severozápadnom a severnom vetre vystúpia na 13 až 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A pozdravujeme aj na nedeľné ranné cesty. Ešte do 10. je obojsmerne uzatvorený tunel Sitina v Bratislave pre údržbu a hlásite nám aj hliadky. Policajti kontrolujú v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou v smere do centra, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a v Lipníkoch to berú v smere do Lady. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na naše bezplatné telefónne číslo
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. S obmedzením rátajte v Bratislave. Tunel Sitina je pre údržbu obojsmerne uzatvorený až do 10. To musíte obchádzať cez mesto. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra a hliadky vám robia spoločnosť na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Lipníkoch v smere do Lady a v Hanušovciach na Topľov stretnete policajtov v smere do Bystrého. To je všetko, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Premiér verí, že poslanci schvália návrh budúcoročného rozpočtu. Trump po oznámení dodávok ruskej ropy opäť kritizuje Zelenského. S mrakmi na východe aj s dažďom a do 20 stupňov. Bolo 7, správy má pre vás Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Predseda vlády verí, že návrh rozpočtu na budúci rok prejde parlamentom. Podľa Roberta Fica to nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí, alebo vybrané odvetvie, ale pre prežitie Slovenska a jeho ľudí v náročných časoch. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
2: Ja som hrdý, že sa nám podarilo takto zostaviť, pretože ide o malý zázrak.
0: Opozícia návrh budúcoročného štátneho rozpočtu kritizuje. Vláda podľa nej rezignovala na akékoľvek úsporné opatrenia. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab hovorí o historicky najväčšom zadlžovaní krajiny za vysoké úroky.
3: Bude robiť kampaň na úkor štátneho rozpočtu, na úkor obyvateľov Slovenska. Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent.
0: Nový rozpočet počíta s takmer 5-percentným deficitom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický hovorí otvorene o predvolebnom rozpočte. Zelenský je podľa Trumpa prekážkou na ukončenie vojny na Ukrajine. Ešte pred týmto vyjadrením šéf Bieleho domu povedal, že Ukrajina by mala vymeniť svojho prezidenta. Americký líder obvinil svojho ukrajinského kolegu, že z nejakého dôvodu nechce uzavrieť kompromis, pričom podľa neho sa Putin snaží o urovnanie konfliktu. Prezident USA sa tak vyjadril krátko po tom, čo Rusko súhlasilo s okamžitými dodávkami viac ako 300 tisíc ton nafty na americký a svetový trh. Výmenou za to USA dočasne zmiernili sankcie na dovoz ruskej nafty. Najmenej 12 ľudí zahynulo pri útoku na medzinárodné letisko kráľa Chalída v Riáde. Zranených je podľa Saudsko-arabského úradu pre civilné letectvo cez 300 ľudí, z toho niektorí sú v kritickom stave. Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou z útoku obvinila jemenských povstalcov Husijov. Včerajší útok je už tretí v poradí za uplynulý týždeň. Lety na toto letisko presmerovali a viaceré zahraničné veľvyslanectvá vyzvali svojich zamestnancov a občanov, aby sa letisku v saudsko-arabskej metropole vyhli. Slovenskí strelci Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga získali strieborné medaily v miešanom trape na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach. V štvorčlenom finále v gréckom stredisku Malakasa zaostali 33 terčov len za ruskou dvojicou Simaninová-Nikolajev. Zostáva oblačno až zamračené, no mraky by od západu mali postupne ubúdať. Na východnom Slovensku aj s dažďom alebo prehánkami a teploty dnes pri severozápadnom až severnom vetre vystúpia na 13 až 20 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A necelé 3 minúty po 7. pozdravujem aj motoristov. Nehodu hlásite v Bratislave na Mikuláša Šnajdera Trnavského pri polícii v smere do centra. S obchádzkou rátajte rovnako v hlavnom meste. Tunel Sitina je pre údržbu obojsmerne uzatvorený ešte do 10. hodiny. Radar máme v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra a hliadky vám robia spoločnosť pri Karlovej v smere do Tučianskych Teplíc a obojsmerne aj v Oravskom podzámku Širokej. Toľko na teraz dopravy, želám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
4: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
1: Od 7 do 8.
4: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
2: Slovenské raňajky
3: na Expresse.

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Rozpočítať cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
5: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: Na cesty pozdravuje Express vodičov opäť Martin. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na Mikuláša Schneidera Trnavského pri polícii v smere do centra. Rýchlo si ustrážte na D1 za Vašcom v smere do Východnej a na nedeľné cesty už vyšli aj hliadky. Pri Karlovej v smere do Turčianskych Teplíc a obojsmerne to berú v Oravskom podzámku Širokej. Ešte pripomeniem, že do 10. je obojsmerne uzatvorený bratislavský tunel Sitina a až do stredy večera musíte rátať s obchádzkou aj na D1. Tam je obojsmerne neprejazný tunel Branisko, rovnako pre údržbu. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú linku.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcov.

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Radio Express.
3: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
4: Hrdinkou.
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
7: Vyrovnaný rozpočet je podľa ministra práce absolútna utópia. Nemec premiérovo bodoval za Calgary, v zápase s Anaheimom si pripísal asistenciu. Pod mrakom, na východe aj s dažďom a dnes do 20 stupňov. Sú tu správy o 8 a Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Ak by ústavný súd skonštatoval, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, kabinet si túto povinnosť splní, povedal to minister práce Erik Tomáš a zloženie predložlého návrhu rozpočtu obhajoval. Ako dodal, verí, že návrh prejde parlamentom s viac ako minimálne potrebnými 76 hlasmi.
9: Vláda sa rozhodla využiť výnimku v tomto zákone, ale pokiaľ by teda ústavný súd konštatoval, že je to problém, tak vláda si samozrejme svoju úlohu splní. Ale každý si uvedomuje, dúfam, nielen koaličný politik, ale aj opozičný, že vyrovnaný rozpočet je len formálna záležitosť a musí byť predložený realistický rozpočet, teda tento, ktorý predkladáme teraz.
7: Podpredseda opozičného KDH William Karas rozpočet kritizoval, označil ho za rozpočet stagnácie a úpadku. Karasovi v návrhu rozpočtu chýba vízia. Vláda podľa neho premárnila príležitosť. Kritizoval aj 13. dôchodky, ktoré sú podľa neho len politickou pascou. Poľsko hlási ďalší útok na škole. 21-ročná študentka zranila v areáli varšavskej školy pre dospelých 3 ženy. Ich zranenia nie sú život ohrozujúce. Polícia útočničku zadržala. Páchateľka, ktorá je študentkou školy, podľa predbežných informácií nepoznala žiadnu zo svojich obetí. Tie si do inštitúcie prišli vybaviť administratívne záležitosti. Za necelý týždeň ide v Poľsku už o tretí podobný útok. Polícia informovala, že zadržala 76 ľudí po dvoch útokoch nožom na školách, ku ktorým došlo v stredu a vo štvrtok. Pri prvom 19-ročný študent na strednej odbornej škole zranil 9 ľudí, o deň neskôr nedaleko Varšavy 15-ročný bývalý žiak základnej školy zabil školničku a zranil riaditeľa a učiteľku. Krajiny Európskej únie žiadajú Spojené štáty, aby odvolali sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu. K spoločnému vyhláseniu sa pridalo aj Slovensko. Administratíva Donalda Trumpa uvalila sankcie na ICC so sídlom v Hágu. Urobila tak niekoľko hodín po tom, čo Nobelovú cenu za mier získala bývalá sudkyňa tohto súdu Nami Paliova. Spojené štáty podľa ministra zahraničných vecí Marka Rubia nikdy nedovolia, aby tribunál v Hágu stíhal Američanov. Šimon Nemec premiérovo bodoval v drese Calgary Flames. 22-ročný obranca zaznamenal v nočnom zápase NHL asistenciu. Plamene však prehrali 5. duel v novom ročníku za sebou, keď podľahli Anaheimu 2-4. V ostatných dueloch sa radovali z víťazstva traja Slováci. Hokejisti Montrealu zdolali v zápase bez jediného gólu Detroit 1-0 po nájazdoch. Juraj Slavkovský však svoj pokus nepremenil. Plusový bod si do štatistík zapísal Erik Černák. Jeho Tampa Bay natiahla výsledkom 5-3 nad New York Islanders sériu na 4 výhry za sebou a naopak sériu troch prehier preťali hráči St. Louis Blues s Daliborom Dvorským výhrou 5-3 nad Columbusom. Zostáva oblačno až zamračené, mraky by od západu mali postupne ubúdať. Na východnom Slovensku dnes aj s dažďom alebo prehánkami a teploty sa pri severozápadnom až severnom vetre zastavia na 13, respektíve na 20 stupňoch.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A pozdravujem aj za volanty. Nehody pribudli v Hriňovej na hlavnom ťahu pri Mliekárni v smere do Korytárok a v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny. Jednu staršiu ešte dokumentujú v Bratislave na Mikuláša Schneidera Trnavského pri polícii v smere do centra. Na radar ste upozornili na D1 za Vašcom v smere do Východnej a pripomínam ešte u záveru v Bratislave. Tunel City na oboj smerne neprejazdný až do 10. hodiny. Teraz je to kompletné. Ak ste videli na víkendových cestách viac, ozvite sa na toto číslo
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Extrém z Víkend. Ja som Michaela a ešte chvíľočku bude trojsť, kým sa zobudím. Ako môžete počuť, ja verím, že vy už ste dávno hore a samozrejme aj to ma bude zaujímať, že kto už ste mentálne aj fyzicky prítomní na 905-612-612. Budem očakávať vaše správy a verím, že mi dáte sápor, lebo nie je to úplne tradičné, že o 8 ráno na Expresse vysielam. Verím, že si to aj napriek tomu spoločne užijeme a že si urobíme krásny pondelok. Ja viem, je nedela. Ako hovorím, bude to ešte dlho trvať, no, ale ja vám za to posílam Bieber Rexu a Davida Guetta, Sad Girls.

0: Deň proti bolesti. A viete, čo je najlepšie na bolest? Na peniažky predsa. A tie pre vás máme u nás. Oplatí sa naladiť sa? Môžete premýšľať možno aj takto cez víkend, skoro ráno, nad tým, že ako by sa vám zišli. Na čo všetko by sa vám zišli?
1: Potrebujem prerobiť kúpelku.
0: No, kúpelka prerobená nikdy nie je zlá, ale aj nám...
2: Prvé asi auto.
3: No tak viete, teraz zateplí, tam ešte je domček.
4: No určite.
5: Teraz na jar zateplí?
4: No kedy to chceš robiť? V zime sa to
3: potom
4: nerobí.
3: Potom určite bude taký pekný víkend, sa tu ženy.
6: Budú na účte a počasie sa uvidí.
0: No a u vás môžu byť na účte tiež, už zajtra. Za jedno jediné heslo, a to veľmi dobre poznáte.
7: Oplatí sa naladiť sa.
0: Tieto slova budeme chcieť počuť aj zajtra medzi 15. a 16. Keby vám náhodou zazvonil ten telefon, tak ho treba zdvihnúť do 10 sekúnd. Čiže veľce rýchlo. A budeme chcieť počuť práve toto heslo. Oplatí sa naladiť sa. V hre máme aktuálne 7000 eur. A vy máte ešte minimálne... jeden deň na to, aby ste sa zapojili a poslali svoju výhernú SMS-ku, takže vám budeme držať palce.
8: Zapojte sa aj vy.
9: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Krásnu nedeľu želá aj Mary. Vraj, neboj Miška, to sa poddá. Dáva support každému, kto momentálne musí pracovať. Tak verím, že sme v tom viacerí a že držíme spolu. Dokonca nás pozdravuje aj Marika z Radavy, ktorá už vraj od 5. rána predáva. Čo sa o 5. ráno, Kriste, pane, predáva?
1: Rožky.
0: Mm-hmm.
1: Teple.
0: Jako pekárka, myslíš?
1: Áno.
0: A aj pletienky tam sú?
1: Určite, aj také tie sladké uzliky.
0: Mňa, inak už ste ranekovali. Dobré ráno. A dobrú chuť k ranekám. Ja evidentne ešte nie. Napravím to hneď potom, ako si vypočujem predpoveď počasia. Asi na dnešný deň, Maťo, čo tam pre nás máš?
1: Na väčšine Slovenska máme zamračené, výnimkou je iba kuchyňa s polojasnou oblohou. Od Popradu na východ bude podľa meteostaníc prší. Napriek tomu sa teploty okolo 8:30 pohybujú od 8,5 v Telgarte do takmer 13 v Dudinciach. Na juhu sa dnes teplota zastaví na hodnote 20 stupňov, na severe to bude 13, pocitovo však bude teplotu ťahať dole severný vietor.
2: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
3: This is my confession.
2: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
3: Only darkness ahead.
2: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
4: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálny pohľad na naše cesty. Pozdravuje Martin. Na nehody pozor v Bratislave na Mikuláša Schneidera Trnavského pri polícii v smere do centra, v Hriňovej na hlavnom ťahu pri Mliekarni v smere do Korytárok a v Tatranských Matliaroch dokumentujú nehodu v smere do Tatranskej Kotliny. Ešte do 10. je obojsmerne uzatvorený bratislavský tunel Sitina a na obchvate Svidníka pracujú geodeti. Úsek je obojsmerne neprijazný až do 11. Máme aj jeden radar, ten stretnete na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. To je všetko, nové informácie je opäť o pol hodinu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: the answer. Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Fico chváli Trumpa pri rozhodnutí o ruskej rope, Babiš hovorí o facke pre Európu. Ukrajina pokračuje v útokoch na ruské dátové centrá. S mrakmi na východe aj s dažďom a do 20 stupňov. O 9:00 pozdravuje zo správ Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiér Robert Fico označil dohodu Trumpa s Putinom o dodávkach ruskej nafty za frajerinu. Šéf Bieleho domu oznámil, že Rusko dodá na americký a svetový trh vyše 300 tisíc ton nafty. V nasledujúcich mesiacoch majú podľa neho prísť ešte vyššie dodávky. Podľa Trumpa majú tieto dodávky pomôcť zmierniť rastúce ceny energií, ktoré sa po vypuknutí vojny na Blízkom východe výrazne zvýšili.
3: Kašľú na celý svet, hladia si svoje národno-štátne záujmy. To, čo hovorím stále ja, predovšetkým si musíme hľadiť vlastné národno-štátne záujmy.
1: Český premiér Andrej Babiš to označil za šokujúci krok a o to dôležitejší, preto bude podľa neho najbližší summit Európskej únie.
4: Trump nám vlastne dlhodobie vyčítal Európe ešte za Merklové, že nakupujeme tyhle suroviny z Ruska. No, takže tomu rozumiem, on má voľby, ale přece jenom je to pro Európu obrovská facka.
1: Na dohodu prezidentov USA a Ruska reagovala aj Európska únia. Uvoľnenie sankcií podľa nej prináša Moskve ďalšie príjmy na financovanie vojny proti Ukrajine a preto teraz nie je čas zmierňovať tlak na Rusko. Londýn a Kiev sa zhodli, že Rusko by malo súhlasiť s okamžitým energetickým prímerím. Britský premiér Andy Burnham v sobotu vyjadril svoju plnú solidaritu ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Urobil tak potom, čo americký prezident Donald Trump v piatok oznámil dohodu s Moskvou o dodávkach ruskej nafty na americké a svetové trhy, čo Zelenský odsúdil. Lídri sa taktiež dohodli na osobnom stretnutí, ktoré majú v pláne v nadchádzajúcich dňoch. Drony poškodili dátové centrum v ruskej Vladimírskej oblasti. Pri útoku na nik neutrpel zranenia, na mieste zasahujú záchranné zložky. Spoločnosť Yandex musela úplne pozastaviť prevádzku. K útoku sa Kyjev zatiaľ oficiálne neprihlásil, no v piatok poškodili ukrajinské drony dátové centrum tejto spoločnosti v Kalužskej oblasti a deň predtým spôsobili požiar v zariadení spoločnosti Yandex v Riazanskej oblasti. Útoky tak môžu naznačovať začiatok odvetnej kampane Ukrajiny, ktorej cieľom je ruská internetová infraštruktúra. Rusko už pred niekoľkými týždňami začalo útočiť na dátové centrá na Ukrajine. Hokejisti Popradu zvíťazili v predohrávke 10. kola našej najvyššej súťaže na domácom ľade nad Zvolenom 4-0. Pripísali si tak tretí triumf za sebou a posunuli sa priebežne na čelo tabuľky. Druhé čisté konto v priebehu dvoch dní vychytal brankár Kamzíkov Julius Hudáček. Rytieri vyšli gólovo na prázdno druhýkrát v sezóne a prehrali tretí zápas za sebou. Zostávajú tak na 10. priečke. Máme oblačno až zamračené, no mraky by od západu mali postupne ubudnúť. Na východnom Slovensku počas dneška aj s dažďom alebo prehánkami a teploty sa pri severozápadnom až severnom vetre zastavia na 13 až 20 stupňoch.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A pozdravujem aj za volanty. Jazdu vám po 9. komplikujú dve nové nehody. Za Senohradom smer do Pliešoviec a pred Veľkým Folkmarom smer z Košickej Belej. V Bratislave dokumentujú ďalšiu na Mikuláša Šnajdera Trnavského pri polícii v smere do centra a v Hriňovej na hlavnom ťahu pri mliekárni v smere do Korytárok havarovalo osobné auto. Zopakujem ešte u závery. Do 10. je obojsmerne uzatvorený tunel Sitina v Bratislave. Až do stredy večera neprejdete v oboch smeroch ani tunelom Branisko na D1 a na obchvate Svidníka pracujú v oboch smeroch geodeti, úsek je nepriazný až do 11. Majte pohodu za volantom a čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Rádia sa Michaela. Želám krásnu nedeľu všetkým, ktorí ste so mnou. Ja som s vami. Ja som aj Michal, ktorý píše, že teda v tomto momente má za sebou 12 km z 15. Dobre, však proti gustu žiaden disputát. Ja som rada, že sa o seba takto staráte, že ste takýto aktívny. A verím, že pri čomkoľvek, čo robíte, budeme vedieť byť s vami. Ja som tu minimálne do 12, tak si to poďme užívať. Do pol hodinky sa pridá aj môj kolega Kamil, ktorý má pre vás nejaké filmové tipy na príjemný, už jemne jesenný, nedelný podvečer, tak ale o malý moment všetko postupne. Teraz už Taylor Swift.

0: Ahojte, ja som Michaela. Toto je už Mark Dana, Raymond, Country Girls sme si hrali. Takto na sklonku víkendu. Blíži sa nám aj nedeľný večer. Nechcem to hovoriť takto nahlas, ale musím vám povedať pravdu. Tak toto je. Tá nedeľa raz skončí a v nejakom momente si možno konečne dáte papučky, dáte si nejaké pohodlné kouzy, pyžamko a zasadnete si do svojej obľúbenej sedačky. No a čo si pustiť? To je tá otázka v nedeľu večer, čo si pustiť? No tak môj kolega Kamil je taký akože celkom fajnšmeker na filmové tipy a minimálne jeden tu pre vás má, možno aj na dnešný večer.
1: Najdivokejšia noc sa začína práve teraz. Owen Wilson si v novom filme Rolling Loud bez zábran zahral úzkostlivého otca, ktorý chce svojmu 13-ročnému synovi dokázať, že je moderný foter. Žene nepovie ani slovo a syna vezme na jeden z najväčších festivalov. Nová hudobná komédia, ktorej uvidíte aj repera Travisa Scotta, poteší hlavne fanúšikov hip-hopu. Hľadajte ju v programe kín po celom Slovensku. V prípade, že zablúdite na Netflix, neprehliadnite nový film o Michaelovi Schumacherovi. Prvý titul majstra sveta v F1 vybojoval ešte v roku 1994. Športový dokument obsahuje množstvo archívnych záberov, ale aj rozhovorov s ľuďmi, ktorí boli pritom. Legendárny Steven Spielberg odmietol ponuku režírovať Harryho Pottera a tajomnú komnatu a uprednostnil film Umelá inteligencia. Sci-fi dráma oslávila 25 rokov od svojej premiéry a dnes je v ponuke služby Prime Video. Pripomente si príbeh, ktorý vás donúti premýšľať o láske, vzťahoch a moderných technológiách. Počuli ste o experimente, v ktorom sa dospelá žena zahrala na 14-ročné dievča a pustila sa do debaty s AI? Z nevinného flirtu bola manipulácia a zašlo to ešte ďalej.
2: Deti v týchto apkách si hľadajú kamaráta, ale podľa reprezentatívneho výskumu na vyše 1700 slovenských žiakov sa až 35% z nich radšej pýta na vzťahy a sexualitu tohto chatbota než človeka.
1: Mimoriadne dôležitá epizóda podcastu Žijeme z sci-fi je dostupná na YouTube aj v appke Rejo.

0: Minútka nám chýba, bude pol desiatej, veľce rýchlo nám to beží dnes, ale asi to poznáte, ten víkend beží tak trošku rýchlejšie ako ten obyčajný pracovný deň, ktorý je, vďaka Bohu, ešte v nedohľadne. Ale za to sa môžeme pozrieť, čo nás čaká dnes, ak sa napríklad chystáte niekam do lesa, na prechádzku jesenu, alebo len tak po meste, tak bude nám svietiť slniečko.
1: Na záhorí aj v okolí Bratislavy máme skôr polojasno, aj keď so severným vetrom. Inde máme zamračené a od Prešova na východ do lesa jedine s prší plášťom alebo možno dážnikom, pretože je tam stále dážď a tak to zostane aj počas dňa. Slnko sa však počas dňa zo západu postupne presunie smerom na stredné Slovensko. Teploty sa aktuálne pohybujú od 8,5 v Telgarte do 13,5 v Lučenci a dnešné maximum je 20 stupňov.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Skonto nábytok.
5: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
6: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
7: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Nehoda pribudla v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova. Na ďalšie dve pozor, za Senohradom v smere do Pliešoviec a pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej. Rýchlo si ustrážte na výjazde zo Stupavy do Lozorna po starej ceste a pripomínam ešte obojsmerné uzávery v Bratislave v tuneli Sitina do 10. a na D1 v tuneli Branisko až do stredy večera. Teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
2: Hrdinkou!
3: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
4: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
3: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
6: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
7: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
8: This is my confession.
7: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
8: Only darkness ahead.
7: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
9: SNS vyzvala Kufu, aby konal v prípade odmien, ktoré vyplatil Taraba. Počet obetí po útoku na medzinárodné letisko v Riade stúpol na 12. Pod mrakom, na východe aj s dažďom a do 20 stupňov. Bolo 10 hodín, zo správ pozdravuje Martin Čavajda.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Koaličná SNS vyzvala štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, aby bezodkladne konal v súvislosti s podľa nej neoprávnene vyplatenými odmenami na ministerstve. Strana odmieta tvrdenia, že by tieto financie išli z eurofondov. Požaduje ich vrátiť späť, aby boli spravodlivo rozdelené medzi zamestnancov rezortu a nie vybraným jednotlivcom. Národniari tiež kritizujú, že bývalý šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba rozdal pred svojím odchodom z funkcie takmer všetky finančné prostriedky určené na odmeny zamestnancov na ministerstve. Taraba tvrdí, že ide o odmenu pre ľudí za to, že sa čerpajú eurofondy. Vo Veľkej Mači otvorili pamätník Slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová sa poďakovali Trnavskému samosprávnemu kraju ako investorovi a vyjadrili nádej.
11: Ten pamätník by vlastne mal predstavovať takú nádej. Tá cesta do kopca smerom k horizontu. Mala by to byť cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
12: Zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my. Chodiť tu bez nich a chodiť na súdy a bojovať ďalej za pravdu a spravodlivosť.
9: Vražda novinára a jeho snúbenica sa stala ešte vo februári 2018. Jej vykonávatelia Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško ako sprostredkovateľ 15 rokov. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne skončený. Hlavnými podozrivými zostávajú Marian Kočner a Alena Žužová. Obaja vinu odmietajú. Najmenej 12 ľudí zahynulo pri útoku na medzinárodné letisko kráľa Chalída v Riade. Zranených je podľa Saudsko-arabského úradu pre civilné letectvo cez 300 ľudí, z toho niektorí sú v kritickom stave. Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou z útoku obvinila jemenských povstalcov Husíov. Včerajší útok je už tretí v poradí za uplynulý týždeň. Lety na toto letisko presmerovali a viaceré zahraničné veľvyslanectvá vyzvali svojich zamestnancov a občanov, aby sa letisku v saudsko-arabskej metropole vyhli. So stopkou Cristiana Ronalda v národnom tíme to nemusí byť také isté. Nádeje portugalského futbalistu na ďalšie pôsobenie v reprezentácii posilnil prezident tamojšej futbalovej federácie Pedro Proseca. Urobil tak niekoľko dní potom, ako dostal historicky najlepší reprezentačný strelec Portugalska Dištanc. Uviedol, že disciplinárna komisia federácie zatiaľ neprijala konečné rozhodnutie o treste. Zostáva oblačno až zamračené, no mraky by od západu mali postupne ubúdať. Na východnom Slovensku dnes aj popoludní s dažďom alebo prehánkami a teploty sa pri severozápadnom až severnom vetre dostanú na 13 až 20 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A za volanty pozdravujem už všetkých expres vodičov. Nehoda pribudla za Veľkým Krtišom v smere do Pôtra. Ďalšie dve ešte dokumentujú za Senohradom v smere do Pliešoviec a v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova. Opatrne v Bratislave na Patronke nefungujú tam semafory. Pripomínam, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzatvorený až do stredy a na obchvate Svidníka pracujú geodeti. Úsek je obojsmerne nepriazný až do 11. Rýchlo si ustrážte na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Šaradíc, na R1 za Žierom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 pri Vašci v smere do Východnej a na posledné meranie rýchlosti ste upozornili v Horovciach v smere do Hriadok. Na predpisy sa zameriavajú hliadky, na viazde do Dunajskej Lužnej z Mosta pri Bratislave Studeného a na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
2: Krásne nedeľné dopoludne želám. 5 minútiek máme po 10. Ja som Michaela, pozdravujem všetkých, ktorých nás máte zapnutých, či už v rádiu, alebo cez aplikáciu Rejo. Dobre robíte, pretože aj Express Weekend je plný skvelej hudby. Mám tu aktuálnu dvojku na americkom Spotify. Skvelá Taylor Swift, Patient Zero. Aktuálne hrá naozaj celý svet a koloduje si o globálny hit. Uvidíme, či premení aj nejakú tú hudobnú cenu. Nebude chýbať ani Šabuz, je jeho Good News, aj takto môže znieť pohodové nedeľné dopoludnie. Tak poďme začať s Jennifer Lopez, Davidom Getom. Novú hodinku po 10. Pozdravujem.

0: Radio Gaga. Takto 10.20. Michaela pozdravuje. No, 10.20 znamená jediné, že sa blíži čo? No, pondelok. Ten pocit, keď si uvedomíte, že zajtra je pondelok. Ale možno sa na poslednú chvíľu dozviete, že môžete zostať na home office.
1: Ježiš, ďakujem, krásne.
0: No, tak to by bol začiatok týždňa, že? Čo poviete? A keby vám k tomu celému zavolal ešte aj Andrej Bičan?
2: Som rozpakovaný a je taká nejaká, že človek dúfa, že niekedy zavoláte, no a teraz, ak mi zazvonilo súkromné číslo, tak to mne neváhala. Mám to tu aj na papieri.
0: No, tak treba neváhať a hlavne vedieť heslo alebo si ho po vzore Petra niekam napísať.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Zajtra za toto heslo môžete získať 7000 eur. Medzi 15. a 16. hráme. Vy máte ešte stále šancu poslať svoju výhernú SMS-ku a ak ste tak ešte neurobili, tak tvoj tvoj.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: dievča, toxického manipulátora, ktorého si pustila do života ďalšia iná žena. O tomto spievala Taylor Swift a zdá sa, že dobre robí, lebo teda pesnička Patient Zero dosahuje naozaj obrovské masové zhliadnutia a prepočutia. A my sa z nej veľmi tešíme, pretože ju hráme aj u nás na Expresse. Okrem iného sa tešíme aj z veľmi príjemnej nedele. Sem tam vykukuje slniečko, ale neviem, či to nie je také úplne zradné. No, Maťko, ty vieš viac.
1: A nie je to tak všade. Slnka od západu síce opäť o niečo pribudlo a polojasno je už aj v Piešťanoch. Inde je však stále zamračené. Na východnom Slovensku už ustali zrážky, no do večera sa tu ešte môžu objaviť slabšie prehánky. Inak teplotne príjemne, 13 až 18, na juhozápade do 20 stupňov. Pocitovo však teplotu ťahá dole severný vietor.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje Express vodičov a vodičky opäť Martin. Novú nehodu máme na konci D1 pri Hubovej v smere do Kraľovian. Ďalšie dokumentujú za Senohradom v smere do Pliešoviec a za Veľkým Krtíšom v smere do Pôtra. Pracovisko cestárov budete obchádzať na obchvate Svidníka. Úsek je neprejazdný ešte do 11. Nezabúdajte, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý až do stredy večera a rýchlo si ustrážte na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Šaradíce. Radar máme aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 pri Vašci v smere do Východnej a v Horovciach merajú v smere do Hriadok. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej, na výjazde do Dunajskej Lužnej z Mosta pri Bratislave Studeného a na D1 hlásite kontrolu pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína. Na teraz je to všetko, ak ste videli viac, volajte na toto číslo
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Návrh rozpočtu podľa predsedu vlády schváli väčšina v parlamente. Česká opozícia si udržala Senát, súperi Andreja Babiša vyhrali v Prahe aj Brne. Prevažne pod mrakom, veterno a do 20 stupňov. Správy o 11. má pripravené Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiér verí, že návrh rozpočtu na budúci rok prejde parlamentom. Podľa Roberta Fica to nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí alebo vybrané odvetvie, ale pre prežitie Slovenska a jeho ľudí v národných časoch. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.
3: Ja som hrdý, že sa nám podarilo takto zostaviť, pretože ide o malý zázrak.
1: Opozícia návrh budúcoročného štátneho rozpočtu kritizuje. Vláda podľa nej rezignovala na akékoľvek úsporné opatrenia. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakab hovorí o historicky najväčšom zadlžovaní krajiny za vysoké úroky.
4: Bude robiť kampaň na úkor štátneho rozpočtu, na úkor obyvateľov Slovenska. Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent.
1: Nový rozpočet počíta s takmer 5-percentným deficitom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický hovorí otvorene o predvolebnom rozpočte. V komunálnych voľbách v Prahe zvíťazilo hnutie STAN. Bude mať rovnaký počet mandátov ako druhé Spolu pre Prahu. V Brne s výrazným náskokom uspela koalícia KDU, ČSL a STAN. Vládne hnutie ANO premiéra Andreja Babiša opätovne bodovalo v Ostrave či Pardubiciach. ANO ovládlo aj Plzeň, ale stratilo Ústí nad Labem. Pokiaľ ide o voľby do Senátu parlamentu, celkovými víťazmi sa stalo hnutie STAN. Uspelo všetkých 14 jeho kandidátov, z toho dvaja už v úvodnom kole. Z 24 kandidátov ANO postúpilo do druhého kola 13, zo 14 ODS 9 kandidátov. Hurikán Isias dosiahol pobrežie Floridy a zoslabol, vyžiadal si však 4 obete. V častiach Floridy a Alabamy živel spôsobil záplavy a rozsiahle výpadky elektriny. Búrka si vyžiadala najmenej 4 obete na životoch, z toho 2 osoby zahynuli potom, ako na ich domy spadli stromy. Úrady vydali pre pobrežné oblasti varovanie a už skôr vyzvali obyvateľov na evakuáciu. Kvalifikácii na veľkú cenu Singapuru šampionátu Formuly 1 zvíťazil holandský pretekár Max Verstappen. Jazdec Red Bullu tak nadviazal na predchádzajúci triumf v šprinte, keď bol na okruhu Marina Bay rýchlejší ako Charles Leclerc na Ferrari. Tretiu priečku obsadil ďalší jazdec Ferrari Brit Lewis Hamilton. Verstappen si vyjazdil 50. pole position v kariére, pričom v Singapure ovládol kvalifikáciu vôbec poprvýkrát. Veľká cena Singapuru je na programe dnes o 14. Zostáva prevažne oblačno až zamračené, na západe už máme viac slnka a mraky postupne ubúdajú aj smerom na stredné Slovensko. Na východe aj s dažďom alebo prehánkami a teploty pri severnom vetre vystúpia na 13 až 20 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A zostávame s vami aj na nedeľných cestách. Za uplynulú polhodinu pribudli dve nehody v Bratislave na Bajkalskej, na nadjazde v smere na Prievozku a za Trstenou v smere do Námestova. Staršiu ešte dokumentujú na konci D1 pri Hubovej v smere do Kraľovian. Nezabúdajte na uzáveru diaľničného tunela Branisko, pre údržbu zostáva uzatvorený až do stredy večera. Spomaliť sa oplatí na výjazde zo Stupavy do Lozorna po starej ceste, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami to radar berie v smere Ščaradíc, na ďalšie ste upozornili na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče, na D1 pri Ivachnovej v smere do Ružomberka a spomaliť sa oplatí ešte aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Policajti zasa zastavujú v Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej a v Tarnove v smere do Gerlachova. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: Máme 4 minútky po 11. Vypočúvate Express Weekend. Krásnu nedeľu žila Michaela. Čaute, ešte hodinku, to sa vám pobudnem. Nie celú, ale v nejakom momente vám viem slúbiť, že sa o malý moment pozrieme aj na baliace taktiky. Áno, baliace taktiky. A že kde vlastne hľadať človeka, ktorého by ste si chceli vziať aj domov a možno aj na dlhšie. Budú radiť Simona a Joe. Možno ste mali možnosť počúvať včerajšiu show Vzťahy, a ak nie, tak sa k nej pomaly, ale isto vrátime a verím, že si z nej niečo odnesiete. Minimálne, ako to nerobiť.

0: Nezabudnite sa vrátiť z nedelnej túry, skôr než príde dážď, možno aj o tom spieva Ema Drobná, Adam Ďurica, Naše hriechy, takto 11.17 na Expresse, v Express víkende. Pozdravujem Michaela. Ako v dnešnej dobe niekoho zbaliť a kde ho vlastne hľadať, tak aj o tom sa rozprávali Simona a Joe Trendy vo včerajšej epizóde Vzťahy. Dokonca teda prišla na pretras aj taká téma toho, že či žena by mala byť tá prvá, alebo že kde vlastne sa nachádzame v tom vývoji, hej? Či už sme za tým, že je úplne v poriadku, keď sa žena prvá prihovorí mužovi.
1: Je veľa názorov, že napríklad, že ženy nemajú baliť mužov. Čo si o tom ty myslíš?
2: Podľa mňa už sme za tým. Už sme sa posunuli od tej doby, že vlastne iba muž musí prísť na svojom koči, zostúpiť z neho, dať si dole cylinder a povedať:
1: zapášať,
2: dobrý deň, pani. Listom, ktorý som písal pred mesiacom, čiže došiel vám pred troma týždňami alebo týždňom, alebo neviem, aká vtedy bola pošta, som vám oznámil, že sa dnes prídem dvoriť, tak som tu. Toto je moje dvorenie.
1: Vieš čo, akože je veľa názorov na to, že vlastne ženy by nemali akože baliť mužov, lebo je to nepríťažlivé.
2: Pre koho?
1: Ale ja si myslím, že žijeme v dobe, kedy veľa mužov je veľmi ako keby hamblivých alebo neaktívnych, bohužiaľ, alebo sa tak obávajú,
2: rozhýbať sa,
1: neistí sú, hej.
2: Odmietnutia sa boja, tak radšej to ani neriešia. To je naša dobrá stratégia, držte sa nej.
1: Ženy sa veľmi boja odmietnutia tiež a podľa mňa my aj horšie spracovávame odmietnutie a práve preto to bolo vždy na mužoch, že ako keby balili ženu, lebo ženy naozaj ťažšie spracovávajú odmietnutie.
2: Mm-hmm.
1: Takže v dnešnej dobe, ale to je tak, že čo ja poznám, tak naozaj veľa báb musí siahnuť aj po tejto krízovej možnosti a nakoniec sa ju snažia akurát tak zaumačiť, že to vlastne oni nespravili, aby si on myslel, že to on spravil, hej?
2: Áno, áno, akože podľa mňa je to úplne v pohode.
0: Znie to ako zaujímavá epizóda, ktorú si viete samozrejme nájsť na všetkých podcastových platformách, dokonca aj v aplikácii Rejo, takže ak vás táto téma zaujíma, máte radi Simonu a Joea, tak si ich nezabudnite pustiť.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: aj Flashdance, takto 2 minútky pred 11:30. Počúvate Express, ja som Michaela, zdravím. Let's go. A toto je už nová Miley, ktorú si budeme hrať. Do pol hodinky určite ju viem slúbiť. A takéto hudby patria k príjemnej nedeli. Ja myslím, že sa nám blízka na lepšie časy, by som povedala. Vážne, lebo z takéhoto zamračeného počasia trošičku už vykukuje slniečko a povedz nám, kde všade.
1: No hlavne to blízkanie, keď už ho spomínaš, v Košiciach sa nám podľa meteostanice opäť rozpršalo. Na väčšine stredného a východného Slovenska zostáva oblačno až zamračené, na západe sa postupne vyjasňuje, no teplotu na pocit znižuje severný vietor. Tie aktuálne sa pohybujú na západe okolo 15 stupňov, na strednom Slovensku od 10 na Orave po 16 v Novohrade a na východe je to podobné od 11 v Bardejove do 15 stupňov v Trebišove.
2: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň?

0: SK. Dopravný servis Rádia Express.
1: A pred pol 12. monitorujeme aj situáciu na nedeľných cestách. Na nové nehody si dajte pozor v Žiline na križovatke Košická nemocničná. So zdržaním rátajte po novej nehode pred Margecanmi v smere zo Žipova. A máme aj dve staršie v Bratislave. Jednu dokumentujú na Bajkalskej na nadjazde v smere na Prievozku a za Trstenou ďalšiu v smere do Námestova. Opatrne prechádzajte na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice. Je tam v strede cesty plachta. Rýchlo si ustrážte na výjazde zo Stupavy do Lozorna po starej ceste. Na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Šaradíc, na R1 na vás čaká radar aj za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, ďalší na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče, na D1 pri Ivachnovej v smere do Ružomberka, za Podbielom to berú policajti s radarom v smere do Oravského Bieleho potoka, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a posledný hlásite obojsmerný aj v Horovciach. Pribudla nám aj jedna nová hliadka, tá kontroluje v Tarnove v smere do Gerla. V tejto chvíli je to kompletné, majte pohodu na nedeľných cestách.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Minister financií nevidí dôvod, pre ktorý by predstavený rozpočet neprešiel. Nepál opäť bojuje s rozsiahlými záplavami v Stredozemí. Zajtra viac slnka, menej dažďa s teplotami do 19 stupňov. Zo správ o 12. pozdravuje Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Neschválenie rozpočtu v parlamente by podľa Kamenického nebol dôvod na koniec vlády. Minister financií za Smer to povedal v diskusii na JOJ24 s tým, že v stredu sa má kvôli rozpočtu stretnúť s prezidentom. Expresné zmeny v pravidlách fungovania rozpočtového provizória, ktoré schválil parlament v uplynulom týždni, obhajuje Ladislav Kamenický politickou situáciou.
4: Pre mňa je dôležité, aby Slovenská republika sa nedostala kvôli akékoľvek politickej situácie do stavu, že nebude vedieť financovať svoje fungovanie. Samozrejme, to, čo som teraz povedal, vysvetlím aj panu prezidentovi. Myslím, že on je ten prvý, ktorý bude mať záujem na tom, aby Slovenská republika vedela normálne fungovať a nedostali sme sa nielen do nejakej politickej, ale nebude ešte nejakej ekonomickej, fiškálnej krízy.
2: Kamenický sa nevyjadril, či v prípade rozpočtového provizória podá demisiu. Jeho kroky by vraj záviseli od premiéra Roberta Fica. Zároveň odmietol, že by vládne opatrenia dusili podnikateľské prostredie. Útoky na školách v Poľsku podnietilo podľa tamojšieho premiéra oslabovanie násilia na internete. Donald Tusk sa tak vyjadril po mimoriadnom zasadnutí predstaviteľov vlády a bezpečnostných zložiek. V Poľsku došlo za uplynulý týždeň k trom útokom, ktoré si vyžiadali jednu obeť a niekoľko zranených. Poľský minister vnútra potvrdil, že do dnešného rána zadržala polícia 117 ľudí a prehľadala 65 tisíc vzdelávacích inštitúcií. Kontroly v školách budú podľa Tuska pokračovať aj v nadchádzajúcom týždni. Poľská polícia pracuje aj s informáciami o možnom atentáte na premiéra Tuska a ministra obrany Vladislava Košniaka-Kamiša. Pre rozsiahlu povodeň na rieke v strednej časti Nepálu vyzvali obyvateľov na evakuáciu. Voda strhla desiatky domov a poškodila cesty, mosty aj vodnú elektráreň. Zatiaľ nie sú hlásené obete na životoch. Miestne médiá však informujú o najmenej 5 nezvestných. Letecky evakuovali niekoľko rodín, ktoré zostali uväznené v ohrozenej oblasti. Do bezpečia presunuli aj stovky obyvateľov žijúcich nižšie pozdĺž toku rieky Bundigandaki. Rebeka Šramková získala titul vo dvojhre na turnaji v čínskom Sučou. Vo finále podujatia WTA 125 zvíťazila nad Okamurovou z Japonska hladko 6-3, 6-1. 29-ročná Slovenka stratila na turnaji v Sučou iba jeden set, zobrala jej ho vo štvrťfinále Bieloruska Falejová. Šramková sa v rebríčku WTA posunie 18 miest nahor. V jeho online vydaní aktuálne patrí 134. priečka. Zajtra opäť viac slnka, aj keď prechodne sa môžu objaviť ešte mraky a výnimočne aj slabé prehánky. Teploty sa v pondelok dostanú na 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na Spiši a tiež na krajnom severovýchode dosiahnu miestami len hranicu 10 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A na cestách sme s vami aj po 12. Nehoda pribudla na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Ďalšiu dokumentujú v Žiline na križovatke Košická nemocničná a po nehode rátajte so zdržaním pred Margecanmi v smere zo Žipova. Opatrne prechádzajte aj na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice. V strede pruhov je tam stále plachta. Na radari ste upozornili na vjazde do rovinky z Dunajskej Lužnej, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice. Rýchlo si ustrážte aj za Podbielom v smere do Oravského Bieleho potoka, za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova nad Topľou a obojsmerne merajú v Horovciach. Hliadky kontrolujú pred Belou v smere Sterchovej, za Bátkov v smere do Rimavskej Soboty, v Plešivci obojsmerne a na premávku dohliada hliadka aj v Jánovciach v smere do Spišského Štvrtka. Nezabúdajte ešte na odstávku tunela Branisko na D1, pre údržbu je obojsmerne uzatvorený až do stredy večera. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Popoludní sa postupne vyjasní aj na strednom Slovensku, kde ešte aktuálne podobne ako na východe skôr zamračené, a k teplotám, ktoré z aktuálnych 11 až 16 stupňu smerom k 20, bude až do večera pofukovať severný vietor. Počasie má pre vás Martin. Zajtra viac slnka na celom území, aj keď prechodne sa môžu ešte objaviť mraky či slabé zrážky. Teploty sa v pondelok dostanú na 10 až 19 stupňov.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť, a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálny pohľad na naše cesty. Pozdravuje Martina. Z nedeľných ciest teda hlásite 3 nové nehody. Pred Malackami v smere zo Studienky, v Tarnove v smere do Gerlachova a na výjazde z Košíc do Košickej Belej. Na staršiu nehodu si dajte ešte pozor na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Mobilný radar policajný Superb jazdí na Pezinskej Babe a stacionárne radary máme na výjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Považskej Bystrice. Spomaliť sa oplatí aj na D1 pri východnej v smere do Vašca a za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova nad Topľou. Upozornili ste aj na hliadky pred Belou v smere Tierchovej, za Bátkov v smere do Rimavskej Soboty. V Plešivci kontrolujú obojsmerne a hliadku ešte stretnete aj v Jánovciach v smere do Spišského Štvrtka. Na záver ešte pripomínam, u záveru tunela Branisko na D1 pre údržbu je obojsmerne uzatvorený až do stredy večera. To je všetko. Nové informácie opäť do 30 minút.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Ad Astra.
2: Vyrovnaný rozpočet by bol podľa ministra práce škrtanie v sociálnej oblasti. V Poľsku preverujú informácie o hroziacom atentáte na Donalda Tuska. Zajtra viac slnka a menej dažďa s teplotami do 19 stupňov. O 13.00 má všetko aktuálne Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Vyrovnaný štátny rozpočet je podľa ministra práce absolútna utopia. Erik Tomáš ďalej povedal, že je to len formálna záležitosť s tým, že pokiaľ by bolo naozaj možné ho predložiť, tak by musela vláda škrtať asi 7 miliard eur.
4: To by znamenalo výrazné skrátenie, škrtanie aj v sociálnej oblasti a to určite nikto nechce, to si každý uvedomuje. Na druhej strane, áno, máme tu zákon o dlhovej brzde, ktorý bolo potrebné podľa mňa novelizovať, ale na tom by musela byť zhoda naprieč politickým spektrom, ktorý niečo také vláde ukladá.
2: Minister William Karas z KDH skonštatoval, že vláda visí na šnúrkach hoci ktorého zo 76 poslancov koalície. Povedal, že ako opozícia požiadali o výklad ústavný súd a počkajú si na jeho rozhodnutie.
5: Ak si ctíme ústavnosť, tak jednoducho ústavný súd musí zhodnotiť dôvody, ktoré viedli vládu nepredložiť vyrovnaný rozpočet. Počkáme si na rozhodnutie ústavného súdu. Z môjho pohľadu bol flagrantne porušený ústavný zákon.
2: Vláda poslala do parlamentu návrh rozpočtu na budúci rok s príjmami verejnej správy vyše 63 miliard eur a výdavkami viac ako 70,5 miliardy. Výsledkom má byť deficit na úrovni cez 7 miliard eur. Poľská polícia preveruje informácie o možnom útoku na premiéra a ministra obrany. Zatiaľ nie je známe, čoho presne sa informácie, ktoré polícia dostala, týkajú, ani v čom mala spočívať potenciálna hrozba. Poľské úrady sú ale momentálne v stave zvýšenej pohotovosti aj po sérii násilných incidentov na školách, ktoré si vyžiadali jednu obeť a niekoľko zranených. Vo Varšave predpoludním k tejto téme mimoriadne zasadali zástupcovia vlády a bezpečnostných zložiek. Na školách treba podľa komisára pre deti posilniť autoritu učiteľa. Ministerstvo školstva by podľa Jozefa Mikloška malo vypracovať metodické usmernenie, ako by mohol zaviesť disciplínu, ktorá zvýši bezpečnosť v triedach. Povedal, že agresivita rastie a deti sa cítia ohrozené, pričom to môže viesť aj k sebapoškodzovaniu. Výrazne rastú aj poruchy príjmu potravy. Problémom je tiež informovanie o niektorých prípadoch.
6: Mnohé deti, ktoré majú duševné problémy, práve mediálne informácie, veľmi detailné informácie o v tých prípadoch, práve berú ako inšpiráciu k svojej patológii ďalšej.
2: Dôležité je podľa neho učenie deeskalácií. Pápež Leo XIV. Po svojom príhovore k veriacim vo Vatikáne oznámil, že v najbližších dňoch sa podrobí operácii, pri ktorej mu lekári odstránia uzlík v pľúcach. Viac informácií prinesieme v ďalších správach na Expresse. Zajtra opäť viac slnka, aj keď prechodne sa môžu ešte objaviť mraky a výnimočne aj slabé zrážky. Teploty sa zajtra dostanú na 14 až 19 v Žilinskom kraji, na hore Hroní, Spiši a tiež na krajnom severovýchode dosiahnu miestami hranicu len 10 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A pozdravujem aj všetkých Express vodičov na novú nehodu. Pozor, v Bratislave na križovatke Vajnorská a Bajkalská aj pred Svinou v smere z Bánoviec nad Bebravou tu rátajte aj so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda pribudla aj na starej ceste za Považskou Bystricou v smere do Biče. Štyri ďalšie staršie máme pred Malackami v smere zo Studienky, na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Viacero aut sa zrazilo v Tarnove v smere do Gerlachova a nehodu ešte dokumentujú aj na výjazde z Košíc do Košickej Belej. Radar hlásite na D1 pri východnej v smere do Vašca a hliadky majú stanovisko za Drietomov v smere do Česka, v Košiciach na Moldavskej, pri Hornbachu v smere k Optime. Teraz je to už všetko, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Do večera sa postupne vyjasní aj na strednom Slovensku, kde je ešte aktuálne podobne ako na východe skôr zamračené a k teplotám, ktoré z aktuálnych 11 až 17 stupňov stúpnu smerom k 20, bude až do večera pofúkovať severný vietor. Pri predpovedi je s vami Martin. Zajtra viac slnka už na celom území, aj keď prechodne sa ešte môžu objaviť mraky či slabé zrážky. Teploty sa na začiatku nového týždňa dostanú na 10 až 19 stupňov.
2: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
3: Hrdinkou!
4: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
5: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Ocente ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
4: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Na novú nehodu ste upozornili za Studienkou v smere do Malaciek. Ďalšie vám komplikujú jazdu v Bratislave na križovatke Vajnorská a Bajkalská, pred Svinou v smere z Bánoviec nad Bebravou. Tu sa aj zdržíte v oboch smeroch. Následky nehôd ešte odstraňujú na starej ceste pred Považskou Bystricou v smere z Byče, aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Rýchlo si ustrážte na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a na výjazde z Banskej Bystrice merajú v smere na Donovaly. Policajti kontrolujú aj dodržiavanie predpisov za Drietomov v smere do Česka, pod Strečnom v smere do Žiliny, pred Lučencom v smere z Lovinobane. Hliadky hlásite aj za Bátkov v smere do Rimavskej Soboty a v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime. Na záver ešte pripomínam, u záveru tunela Branisko na D1 pre údržbu je obojsmerne neprijazný až do stredy večera. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Bezpečnostné zložky sa podľa Druckera venujú radikalizácii mladých. Železnice stále zisťujú dôvod požiaru v Žiline. Zajtra viac slnka, menej dažďa a teplo do 19 stupňov. Pri správach o 14:00 pozdravuje Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Radikalizáciu mladých online majú podľa ministra školstva bezpečnostné zložky zmapovanú. V relácii Teatri Tomáš Drucker z Hlasu poukázal, že je aj povinnosťou učiteľa sa deťom venovať a problémy či šikane v škole riešiť. Myslí si, že diskutovať treba i o obmedzení predaja nožov. Jeho predchodca poslanec Jan Horecký z KDH súčasnú vládu kritizoval napríklad za zrušenie NAKA, ktorá sa radikalizácii venovala. Dodal, že kamery v školách útoku nezastavia. Železnice stále zisťujú príčinu požiaru v Žiline. Mimoriadna situácia trvá od 30. septembra a ochromila železničnú dopravu cez tento dôležitý dopravný uzol. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj pre TASR potvrdil, že si objednali nezávislý posudok súdneho znalca. Výsledok by mohol byť známy predbežne v priebehu týždňov.
5: Pondelok bude opätovne pripojené trakčné vedenie uzla Žilina pod plné napätie, avšak bez plnej záťaže z hľadiska odberov. To znamená, že budeme preskúšavať a budeme sledovať, ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú.
3: Diaľkové vlaky na trase Bratislava-Košice preto cez poškodený úsek ťahajú dieselové rušne. Národný dopravca to označil za logisticky náročné riešenie, pri ktorom má stanica výrazne nižšiu priepustnosť. Toto riešenie spôsobuje meškanie v desiatkach minút, ktoré sa prenáša aj na nadväzujúce spoje. Ukrajina je pripravená zastaviť útoky na ruské rafinérie, ak Rusko prestane útočiť na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Volodymyr Zelenský povedal, že akékoľvek kroky na zmiernenie konfliktu musia byť vzájomné a sprevádzané reálnymi zárukami. Americký prezident Donald Trump sa najnovšie vyjadril, že prekážkou urovnania vojny na Ukrajine je práve Zelenský a je na čase, aby Ukrajinci mali nového prezidenta. Zároveň vyzval Zelenského, aby prestal s útokmi na ruské rafinérie. Udialo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo Washington a Moskva oznámili spoločnú dohodu na uvoľnení viac ako 300 000 ton nafty na americký a svetový trh. Výmenou za to USA dočasne zmiernili sankcie na dovoz ruskej nafty. Američanka, ktorá prežila popravu, je späť vo väzení. 50-ročná Krista Pajková bola odsúdená na trest smrti pred 30 rokmi, a to za vraždu, ktorú spáchala ako 18-ročná so svojím priateľom. Jej právnici žiadajú zmenu trestu na doživotie bez možnosti predčasného prepustenia. Zajtra bude opäť viac slnka, aj keď miestami sa môžu objaviť aj mraky a výnimočne popoludne slabé zrážky. Teploty sa v pondelok dostanú na 14 až 19 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A krátko po 14. sledujeme aj situáciu na našich cestách. Nehodu máme pred Pravencom v smere z Nedožier Brezian, aj pred Muráňom v smere z Muránskej Huty. Staršiu dokumentujú za Studienkou v smere do Malaciek, pred Svinou v smere z Bánoviec nad Bebravou, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehodu máme aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku, aj pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej. Pozor, na D1 tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzavretý do stredy večera. Radar máme na D2 pri odpočívadle Jarov v smere do Maďarska a merajú aj na výjazde z Banskej Bystrice na Dunovali. Hliadka striehne za Sladkovičovom v smere do Senca na kruhovom objazde, pod Strečnom v smere do Žiliny, pred Lučencom v smere z Lovinobane a posledná kontrola je za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Krátko po 14. a máte medzi kamošmi, ale hlavne na prácu som sa chcela opýtať, či máte v práci nejaký špeciálny pozdrav? Viete, ako napríklad keby bol človek elektrikár, môže povedať, dobrý deň, nech vás dnes sprevádza správne napätie a minimálny odpor. Našla som zo pár takýchto, čo sa povolania týkajú a celkom ma pobavili, napríklad lekár, dobrý deň, vyzeráte skvele, ale pre istotu mi ukážte jazyk. Alebo archeológ je dobrý, nazdar, čím si starší, tým radšej ťa vidím. To by bolo celkom fajn, alebo učiteľ by mohol zdraviť, že dobré ránko, ruky na stôl, ticho a predtým, ako mi čokoľvek poviete, sa prihláste. A to aj v prípade, že príde do zborovne, nie len do triedy. No, ja zvyknem na mojich kolegov spustiť také, že čauky mňauky, keď vojdem do miestnosti. Viem, je to strašne infantilné, ale aj to urobí takú, že lepšiu náladu a jednak väčšina z mojich kolegov má doma psíka, nemačku a mnohí chodia z tých psíkov teda aj do rádia. Minule som narátala, že ich je dohromady 15. 15. To je už pekná partička, keď sa nám tu zíde a skúsim povedať, že čauky, mňauky, ale vedia, že to myslím najlepšie samozrejme, ako sa len dá a nech už sa pozdravíte dnes alebo zajtra v práci s kýmkoľvek, tak nech vám vychádzajú pekné veci a my nie sa poďme hrať, ale si poďme hrať. Dúfam, že dnešné popoludne ste

0: Hero, neskutočne talentovaná žena. Hudba nám dokáže dávať najviac, lebo dokáže naše emócie meniť ešte k lepšiemu. Dokáže nám urobiť príjemný čas a peknú chvíľku a vy trávite teraz s nami. Pozdravujem Martina. No a pokiaľ si chcete s nami aj zahrať, tak samozrejme, že budete mať príležitosť. A to konkrétne už zajtra. Za vetičku Oplatí sa, naladiť sa vám radi a ochotne dáme 7000 eur. Len to musíte správne stihnúť, samozrejme poslať si SMS-ku, ako inak. No a potom už môžeme spolu riešiť, kam s peniazmi.
1: Riešim niečo ohľadom domu, takže tých 14000 príde to, čo
2: úplne po. OK, ale mám určitú informáciu pre teba. V tomto momente vypínaj ten počítač a končí s tým home office-om. Už bude iba home.
1: Budem, presne.
0: Tak toto bola Mary, ktorá si u nás už vyhrala 14000 eur. No ale tak sa zdá, že Slováci stále častejšie investujú do bývania.
2: Všetko je v poriadku, nikto nevrieska. Kde tie peniaze minieme, sa pýtala moja kolegyňa.
1: Kde minieme, čo skôr? No,
2: kde začneme?
1: Ja viem. Ja mám dve deti a potrebujú nové izbičky, takže pôjdu deti.
0: No a deti stále niečo potrebujú.
3: Deťom to rozdelím. A na výlet, tak kde?
2: Dobre, koľko detí?
3: Všetci. Tri deti.
2: Ďalej,
3: a 5 vnúčat, ešte manželka, ešte dobre, niekoho zoberieme a pôjdeme.
0: No aj vy si vyrátajte, kto všetko sa s vami bude tešiť a čo potom s bubačikmi.
3: No treba mi kúpiť aj drevo.
2: No tak... Vili, ktorý pracuje v hore, je natoľko čestný, že nezváža dole do svojej zahrádky drevo odpadnuté, on si naozaj ide kúpiť.
4: Inak počujem, a ty si aj v tejto chvíli v lese?
3: Áno.
4: Tak to máš šťastie, že máš signál, ty kokos.
3: Tak tu je dobrý signál.
4: Dobrý signál, dobre.
3: Už som dlho nebol na dovolenke.
4: No!
2: A máš s kým? Lebo my máme tiež voľno teraz na budúci týždeň.
3: Mám s kým, jasné, že mám
0: s kým. Vy si s nami poďte zahrať a o peniažkoch si rozhodnite s nami, čo s nimi urobíte, keď už budú vaše.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ak si niečo želáš, vyskúšaj všetko, aby sa ti podarilo to dosiahnuť. Tak v skratke pesnička od Shakiry, áno. Je to z rozprávky Zootopia, možno ste videli, alebo si nejakú peknú rozprávku pozriete aj dnes. Ono by to bolo asi celkom v pohode, lebo naozaj sú miesta na Slovensku, kde máme slniečko a je to fajn aj na prechádzku, okolo tých 17 stupňov. A potom niekde je to okolo tých 13, a to konkrétne na východe, ale Dominika vám povie viac.
1: Presne tak, no aktuálne je oblačno, na východe smerom na západ sa ukazuje viac slnka a zajtra nás opäť čaká skôr slnečné počasie, aj keď miestami sa môžu objaviť aj mraky a výnimočne aj slabé zrážky a teploty sa v pondelok dostanú na 14 až 19 stupňov.
2: Spríjemni si záver týždňa. Iba túto nedeľu máš na Lidl.sk 15% zľavu na celý tvoj online nákup. Vďaka Lidl Plus nakupuješ pohodlnejšie aj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Rozpočtovacia cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.32 za volanty, pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú za Studienkou v smere do Malaciek, pred Svinou v smere z Banoviec nad Bebravou, rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda aj pred Pravencom v smere z Nedožier Brezian, na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku, pred Muráňom v smere z Muránskej Huty a nehodu hlásite aj pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej. Cestárov stretnete v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte tu preto aj so zdržaním a pracujú aj za Kráľovanmi v smere do Párnic. Úsek je neprejazdný. Pozor na D1, tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. Máme aj mobilný radar medzi Nitrou a Veľkým Zálužím, jazdí Čierna Oktávia. Stacionárne meranie ste videli na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 za Budimírom v smere do Bidoviec a nový radar pribudol v Strážskom smere do Vole. Hliadku máme za Sladkovičovom v smere do Senca na kruhovom objazde, kontrolujú pred Drietomou v smere z Česka aj na vjazde do Širokého Skoritného. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
2: This is my confession.
1: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
2: Only darkness ahead.
1: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
3: Koalícia podľa ministra Takáča v stredu rozpočet schváli. Spravodajské služby varujú pred ruskými útokmi na šéfov zbrojárskych firiem. Zajtra opäť slnečno a teplo do 19 stupňov. I správa o 15. pozdravuje Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Filipa Kufu navrhnú na post ministra životného prostredia. Potvrdil to na Markíze minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Po odvolaní Tomáša Tarabu poveril prezident dočasným vedením ministerstva životného prostredia premiéra Roberta Fica. Takáč tiež očakáva, že koalícia v stredu schváli rozpočet. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že je to rozpočet bankrotu. Poukázal na to, že vláda by mala podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti predložiť parlamentu vyrovnaný rozpočet. Kritizoval tiež komunikáciu vlády so sociálnymi partnermi. Rozpočtu aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom. Západné spravodajské služby varovali šéfov európskych zbrojných firiem, že Rusko zosilňuje snahy o ich zabitie. Firmy preto podľa Financial Times sprísňujú ochranu. Kreml podľa denníka aj kvôli patovej situácii na bojisku nariadil rozšírenie sabotáži v Európe, aby sa mu v najbližších mesiacoch podarilo zásadne oslabiť podporu Kieva. Financial Times hovorili s predstaviteľmi piatich európskych spravodajských služieb. Podľa týchto zdrojov sú v hľadáčiku aj vedúci pracovníci menších spoločností, najmä tých, ktoré sa podieľajú na výrobe dronov alebo ich súčiastok. Vo Veľkej Mači otvorili pamätník slobody slova. Nachádza sa na mieste, kde stál dom zavraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová sa poďakovali Trnavskému samosprávnemu kraju ako investorovi a vyjadrili nádej, že sa objasní objednávateľ vraždy ich detí.
5: Ten pamätník by vlastne mal predstavovať takú nádej. Či bude, záleží na nás všetkých.
6: Zároveň by som chcela všetkých vyzvať, nech je takým mementom pre budúce generácie, aby sme všetci začali sami od seba, aby nikdy v živote nikto nemusel také dačo prežívať, jak my.
3: Vražda novinára a jeho snúbenice sa stala ešte vo februári 2018. Jej vykonávateľia Miroslav Marček a Tomáš Sabo dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán Andruško ako sprostredkovateľ 15 rokov väzenia. Proces v prípade údajných objednávateľov vraždy nie je právoplatne skončený. Hlavnými podozrivými aj naďalej zostávajú Marian Kočner a Lena Žužová. Obaja vinu odmietajú. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v gréckej Malakase v disciplíne trap solo juniorky zlatú a bronzovú medailu. O najcennejší kov sa postarala Adriana Piknová. Tretie miesto si vybojovala Kristýna Hobotová. Zajtra nás čaká opäť skôr slnečný deň, aj keď miestami sa môžu objaviť aj mraky a výnimočne aj slabé zrážky. Teploty sa v pondelok dostanú na 14 až 19 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 15. pozdravujem aj na nedeľné cesty. Nehodu máme za Krásnom v smere do Brodziana. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch a tiež na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Hrádku. Nehodu dokumentujú za Studienkou v smere do Malaciek. Pred Svinou v smere z Banoviec nad Bebravou. Rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda je pred Pravencom v smere z Nedožier Brezian. Na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovského Hrádku. Pred Muráňom v smere z Muránskej Huty. Aj pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej. Kvôli cestárom si počkáte v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pracujú aj za Kráľovanmi v smere do Párnice, úsek je neprejazdný. Pozor na D1, tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a to až do stredy večera. A za Lipníkmi v smere do Lady je odstavené auto, rátajte aj so zdržaním. Mobilný radár máme medzi Nitrou a Veľkým Zálužím, jazdí tu čierna Octavia. V Náňa okolí jazdí strieborná Octavia kombi a do Tretice mobilný radár medzi Strážským a Michalovcami tu jazdí sivé Audi. Stacionárne meranie ste hlásili na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska. Merajú na D3 pred Hričovským podhradím v smere z letiska Žilina. Naviac ste do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta. Na rýchlosť pozor aj na D1 za Budimírom v smere do Bidoviec. A hliadke pred Rietomov v smere z Česka aj na viazdi z Raslavíc do Janoviec. Dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: No, v nedeľu po 15. už každá správna babka má zbalené dozičky, aby mohla aj z obedom vnúčence poslať naspäť, teda asi do školy. Tak budú plné cesty. Dávajte si tam pozor, my to budeme strážiť.

Sledujete niekedy vo svete tie súťaže obrovských tekvíc, ktoré sa občas objavia? Ale čo sa stane s tou najťažšou tekvicou, ktorá vyhrá súťaž? No, cez víkend mali v Rakúsku majstrovstva Rakúska v pestovaní obrovských tekvíc a vyhrala tekvica s hmotnosťou 881 kilogramov. Ona by aj bola v princípe jedlá, ale nedá sa s ňou hnúť, pretože má zhnité miesto, takže ostane presne tam, kde súťažila. Do toho oficiálneho hodnotenia bolo zaradených 25 tekvíc. Je to všetko tá istá odroda Atlantic Giants, alebo teda atlantský obri. No a túto jednu vypestoval pán Friedrich Belka, vážnil teda ohromujúcich 881 kilogramov. A dôležité je, že mala o 150 kg ešte viac ako tekvica, ktorá bola na druhom mieste, čiže obrovský úspech, no ale že obrovská tekvica potrebuje aj obrovské množstvo času, aby ste si vedeli predstaviť, ako vyzerá leto takého záhradkára, ktorý sa chce zúčastniť a vyhrať takúto súťaž. Tak on hovoril, že niekoľko mesiacov sa staral o tekvicu, pred pracou aj po nej, a manželka ho nevidela pred 23. a o 5. ráno už bolo zase naspäť pri tekvici. A niektoré z tých tekvičiek, ktoré už tento štátny šampión vypestoval, pretože to nebola jeho prvá súťaž, boli už zjedené a boli napríklad použité na prípravu tekvicovej krémovej polievky v kláštore, alebo ich darovali slonom v zoologickej záhrade v Šembrune, tam ste možno, že boli. Tento rok to nejde, pretože tá tekvica má teda zhnité miesto a to je aj dôvod toho, prečo sa nezúčastní na ďalších majstrovstvách Európy v Nemecku, ale zostane teda v záhrade, kde je možno ju obdivovať, dokonca na ňu vyliesť, a ten úplný rozklad bude trvať viac ako týždeň. Čo je ale dôležité, tá tekvica bude mať budúci rok deti, pretože pán, ktorý ju vypestoval, použije semienka na ďalšiu obrovskú tekvicu a tých semienok bude asi dosť, takže snad nebude jediná.

0: Počúvate Rádio Express, máme pre vás informácie o tom, čo si zajtra oblečete do práce, pretože máme aktuálnu predpoveď počasia. Mám tu Dominiku, aby vám povedala viac.
1: Zajtra bude dobre opäť vrstviť, pretože opäť nás čaká slnečné počasie a miestami sa však môžu objaviť aj mraky a výnimočne aj slabé zrážky a teploty sa zajtra dostanú na 14 až 19 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 15.30, za volanty pozdravuje Dominika a pribúdajú nám žiaľ nehody. Novú hlásite v Piešťanoch na Vrbovskej prítesku v smere von z mesta. Rátajte tu aj s kolónami. Za Makovom v smere do Česka, na hlavnom ťahu za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej. Nehoda je na viazde do Hôrky z Janoviec aj za Novým Ruskovom v smere do Sečoviec. Nehodu dokumentujú za Studienkou v smere do Malaciek, za Krásnom v smere do Brodziana. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehodu máme aj pred Muráňom v smere z Muránskej Huty a pred Veľkým Folkmárom v smere z Košickej Belej. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte tu so zdržaním a stretnete ich aj za Kráľovanmi v smere do Párnice, úsek je však neprejazný. Pozor na D1, tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzavretý, za Lipníkmi v smere do Lady je odstavené auto, rátajte tu aj so zdržaním. Mám aj mobilné radary, v Náne a okolí jazdí Striebor na Octavia kombi a medzi Štrážským a Michalovcami jazdí sivé Audi. Stacionárne meranie ste videli na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na rýchlosť pozor na D3 pred Hričovským podhradím v smere z letiska Žilina, na viazde do Žiliny z Kysuckého Nového mesta. Na rýchlosť pozor v Banskej Bystrici na obchvate za OC Európa v smere von z mesta, aj na D1 za Liptovským Jánom v smere do Liptovského Hrádku. Hliadka striehne v Bratislave na Trnavskej pred zimným štadiónom v smere od Klientského centra, na viazde do Širokého z Korytného a kontrolujú na viazde z Raslavíc do Janoviec. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Skonto
1: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
2: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Návrh rozpočtu je podľa Remišovej katastrofa. Fico verí, že v stredu prejde. Panama v reakcii na zemetrasenia vyhlásila núdzový stav. Zajtra naďalej slnečno a teplo do 19 stupňov. Bolo 16 hodín, správy pripravila Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Návrh rozpočtu na budúci rok považuje Veronika Remišová za katastrofu. Poslankyňa Za ľudí nesúhlasí, že rozpočet je pre ľudí, ako to tvrdí premiér Fico.
5: Proti rozpočtu protestujú zamestnávatelia, protestujú zástupcovia zamestnancov, odbory, protestujú samosprávy, protestuje Najvyšší kontrolný úrad, protestuje Nezávislá rozpočtová rada. Robert Fico vo videu vyhlási, že je to rozpočet dobrých správ. Áno, keď on sedí v tej vládnej limuzíne a rozváža sa po Slovensku za štátny benzín, tak jemu sa môže zdať, že je to rozpočet dobrých správ.
3: Premiér verí, že návrh rozpočtu v stredu parlamentom prejde. Podľa Roberta Fica to nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí alebo vybrané odvetvie, ale pre prežitie Slovenska v náročných časoch.
6: Ja som hrdý, že sa nám podarilo takto zostaviť, pretože ide o malý zázrak.
3: Nový rozpočet počíta s takmer 5-percentným deficitom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický hovorí otvorene o predvolebnom rozpočte. V komunálnych voľbách v Prahe zvíťazilo hnutie STAN. Vyplýva to z výsledkov zverejnených dnes. STAN podľa nich získalo vyše 23% hlasov, avšak bude mať rovnaký počet mandátov ako druhé Spolu pre Prahu. V Brne s výrazným náskokom uspela koalícia KDU, ČSL a STAN. Vládne hnutie ANO premiéra Andreja Babiša opätovne bodovalo v Ostrave či Pardubiciach. ANO vládlo aj Plzeň, ale stratilo v Ústí nad Labem. Panama v reakcii na dve silné zemetrasenia, ktoré jej územie zasiahli v piatok, vyhlásila dnes núdzový stav. Obete na životoch zatiaľ nehlásili, škody však úrady zaznamenali vo všetkých 10 provinciách aj na dvoch územiach pôvodného obyvateľstva. Zemetrasenia s magnitúdom 7,7 a 6,6 poškodili budovy v blízkosti epicentra a vyvolali evakuácie na viacerých miestach. Slovenský futbalový klub AS Trenčín ukončil spoluprácu s holandským trénerom Ricardom Monicom. Rozhodnutie prichádza po vyhodnotení doterajšieho priebehu sezóny a vzájomnej komunikácii. Trenčínu sa v úvode aktuálneho ročníka Nike Ligy nepodarilo naplniť výsledkové očakávania. Po 9 odohraných ligových stretnutiach má na konte 5 bodov, pričom zaznamenal jedno víťazstvo, 2 remízy a 6 prehier. Posledným zápasom pod vedením Monica bola sobotnejšia domáca prehra s MFK Dukla Banská Bystrica 0:1. O ďalších krokoch a hľadaní nového trénera má klub informovať. Aktuálne máme stále prevažne oblačno na východe, smerom na západ slnečno, teploty od 12 na severe až po 17 na juhu. Zajtra sa opäť ukáže viac slnka, aj keď miestami sa môžu objaviť aj mraky a výnimočne aj slabé zrážky. Teploty sa v pondelok dostanú na 14 až 19 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Aj po 16. sledujeme situáciu na nedeľných cestách. Nehodu hlásite na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalšia pribudla pred Krušovom v smere Skobíl. Staršiu dokumentujú za Studienkou v smere do Malaciek. V Piešťanoch na Vrbovskej prítesku v smere von z mesta rátajte s kolónami. Za Krasnom v smere do Brodzian rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda je za Makovom v smere do Česka. Na hlavnom ťahu za Loučicou, Trubínom v smere do Handlovej. Na konci D1 pri Hubovej v smere do Kraľovian. Aj na viazde do hovorky z Janoviec. Na nehodu upozorňujete aj za novým Ruskovom smere do Sečoviec. Cestárov ešte stretnete v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte so zdržaním a kvôli cestárom je úsek nepriazný za Kráľovanmi v smere do Párnice. Pozor na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadika je na ceste odstavené auto a na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a to až do stredy večera. Radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, merajú na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy, v Banskej Bystrici na obchvate za OC Európa v smere von z mesta, aj na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka. A hliadku máme v Bratislave na Trnavskej pred Zimným štadiónom v smere od Klientského centra. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: No a my sa spolu teleportujeme do čias, keď človek potreboval ihlu, niť, kus odvahy a poriadny lak na vlasy, ak chcel zapadnúť na diskotéke medzi ostatných. Ideme do roku 1982, v ktorom vznikla aj pesnička, v ktorej sa spieva o dáme, ktorá nie je tak celkom vymyslená.
4: Hudobný teleport.
8: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
7: No, tak v tom 82., ako sme už spomenuli, sa odevy napríklad prešívali alebo šili na novo, aby teda ľudia nevyzerali všetci rovnako. Nosili sa mrkváče, niekedy elastiaky, vypchávky na ramenách, biele ponožky v číňanoch, ale fičala aj nezabudnutelná trvalá. Áno, úplne, že chemická preparácia na hlave, alebo účes na jagra, taký ten mulet, vpredu biznis, vzadu party, natopírovaná ofina, no a nechybali ani modré tiene a na oblečení nejaký ten plast sa dal nájsť, teda. Ale my tam cestujeme hlavne kvôli hudbe, no a skutočný príbeh pesničky vymyslená od skupiny Elan je oveľa zaujímavejší ako akákoľvek vymyslená historka. Pesnička vyšla teda v 82. na ich druhom štúdiovom albume Nie sme zlí a hudbu zložil gitarista Jan Baláš. Geniálny text napísal, ako inak, dvorný textár kapely Boris Filan a hoci sa v refréne spieva, škoda, že je iba vymyslená, tak pravda je taká, že pesnička nie je až tak celkom vymyslená. Boris Filan ten text koncipoval ako hádanku, lebo dievča z textu malo naozaj reálnu predlohu, išlo ich spoločnú kamarátku Ľubu z Modry a práve preto sa v texte objavuje aj priama indícia, chcem s ňou ísť vláčikom na výlet do Modry. Tak a my sa teraz síce do Modry, kde vláčik nechodí, pozrieme, ale za to s pesničkou vymyslená cestujeme do 80.

0: mimoriadne vhodný slaďak na to, ak máte niekoho pri sebe, aby ste ho ulapili, objali a dali mu pusu minimálne teda na čelo. Robbie Williams bol na Expresse, ale my sme mali celý tento týždeň taký týždeň zbytočnosti alebo takých somariniek, ktoré si občas kúpite pre radosť alebo pretože vás to strašne nadchne a potom to doma niekde buď založíte do šuflíčka alebo pár dní na to pozeráte na kuchynskej linke až potom to založíte niekam do šuflíčka, lebo za mňa neexistujú väčšie blbosti ako tie kuchynské. Kadejaké krajatka, ktoré majú len jeden jediný účel a využijete ich možno raz za rok a možno ani to nie. My sme nosili tuto do rady a také všelijaké vecičky a ja som priniesla toto.
1: Vidličku teraz držíš v
0: rukách? To nie je vôbec vidlička.
2: Nie, to vidlička na malé rezne, veľké rezne.
0: Aby ste si to vedeli predstaviť, vyzerá to ako škrabka, ale nie je to škrabka a má to 5 takých malých ostrých hrotov, ktorými prosím pekne sa krája mladá jarná dlhá cibuľka. Na vlasy, normálne, že na také tenučké vlasy.
1: Čiže keď si chceš urobiť vlasy z cibule,
0: napríklad, keď chceš tú cibuľku, že ozdobiť ňou niečo, koľkokrát som to použila?
1: 0,0.
0: Dnes, keď som to sem doniesla ukázať, to má zatiaľ prvé využitie. No a prvý problém je, že oni mi to vrátili. Čiže ja to mám opäť neviem, čo s tým budem robiť. Jedine ako krájať cibuľu možno, že. No a tuto aj môj kolega Sifon, ten má úplne iné skúsenosti so zbytočnosťami.
3: Ja mám jednu zbytočnosť, teda ževraj zbytočnosť, tvrdí to moja bývalá. V skratke, ona si kúpila 50. krémik, všetko bolo v poriadku, nevidel som rozdiel medzi tým prvým a tým 50. A ja som si kúpil šiltovku s vrtulkou a ja som bol ten divný. A mám doma aj okuliare, ktoré majú stierače.
0: No prosím, to sa zíde každému teda. Moji kolegovci z Hemendexu vás budú baviť opäť zajtra.

0: Absolútne farebná kombinácia Coldplay a Beyoncé na Expresse o pol piatej. Ideme pozrieť na predpoveď počasia. Už sa nám ochladzuje a nie je čudo, veď už máme 11. oktobra. Dominika vám povie viac.
1: No aj večer sa nám ochladí, čaká nás ale jasná noc, najnižšia nočná teplota 8 až 3 stupne a zajtra sa opäť ukáže slnko, aj keď miestami sa môžu popoludní objaviť aj mraky a výnimočne aj slabé zrážky a teploty sa v pondelok dostanú na 14 až 19 stupňov.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Matia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba euro 99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo pol piatej na slovenské cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy. Rátajte tu aj so zdržaním. Nehoda je aj za Krásnom v smere do Brodzian. Pre nehodu sa zdržíte za Makovom v smere do Česka. Na konci D1 pri Hubovej v smere do Kráľovian. Na nehodu upozorňujete aj na viazde do Hôrky z Jánoviec a pred Klušovom v smere z Kobíl. Cestáru ešte stretnete v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Počkáte si tu. A za Kráľovanmi v smere do Párnice úsek je neprijazný. Odporúčate sa tomuto úseku vyhnúť. Pozor na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadyka je na ceste odstavené auto a na D1 tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzavretý a to až do stredy večera. Poďme na radarím. Na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kyce v smere do Rakúska merajú na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy, na viazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta, v Banskej Bystrici na obchvate za OC Európa v smere von z mesta, na rýchlosť pozor aj na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka a v Giraltovciach, Francovciach v smere do Soboša. Hliadka striehne pred Lučencom v smere z Lovinobane, za Lipovníkom v smere do Krasnohorského Podhradia, kontrolujú na viazde do Širokého z Korytného, no a posledná kontrola je na viazde do Stročína zo Svidníka. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Skonto nábytok.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: Bezpečnostné zložky sa podľa Druckera venujú radikalizácii mladých. Max Verstappen vyhral veľkú cenu Singapuru F1 suverénnym spôsobom. Zajtra prevažne slnečno a teplo do 19 stupňov. Správy o 17. má pre vás Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Radikalizáciu mladých online majú podľa ministra školstva bezpečnostné zložky zmapovanú. V relácii Teatri Tomáš Drucker z Hlasu poukázal, že je aj povinnosťou učiteľa sa deťom venovať a problémy či šikanovanie v škole riešiť. Upozornil na potrebu regulácie sociálnych sietí, ktorými sa šíria príspevky povzbudzujúce žiakov k útokom.
7: Máte 15 ročných, ktorí už majú občianske preukazy, ktorých budú musieť mať zaregistrované ako elektronické občianske preukazy a buď digitálna európska peňaženka alebo národný systém. Posiela ešte raz informáciu o vašom veku, ale len hovorí tým technologickým platformám môže, nemôže.
5: Jeho predchodca poslanec Jan Horecký z KDH súčasnú vládu kritizoval napríklad za zrušenie NAKA, ktorá sa radikalizácii venovala. Dodal, že kamery v školách útoky nezastavia.
8: Tá smutná štatistika, že nám za posledných 6 rokov zomrelo 6-krát toľko ľudí na škole, 3 učiteľky, 3 študentky, a tam nerátam vraždy mimo školu, čo nemá súvis so školou, bo sebe vraždy, ako bolo zahynutých policajtov pri výkone služby, jasne ukazujú, ktoré prostredie je dnes rizikovejšie.
5: Drucker navrhuje ako prevenciu zákaz predaja nožov mladistvým. Zodpovednosť má byť podľa neho na rodičoch. Poľská polícia preveruje informácie o možnom útoku na premiéra a ministra obrany. Zatiaľ nie je známe, čoho presne sa informácie, ktoré polícia dostala, týkajú, ani v čom mala spočívať potenciálna hrozba. Poľské úrady sú ale momentálne v stave zvýšenej pohotovosti po sérii násilných incidentov na školách, ktoré si vyžiadali jednu obeť a niekoľko zranených. Vo Varšave predpoludním k tejto téme mimoriadne zasedali zástupcovia vlády a bezpečnostných zložiek. Zákrok, pri ktorom pápežovi Levovi 14. odstránia uzlík na plúcach, je naplánovaný na prvé dni nadchádzajúceho týždňa. Odhadovaná rekonvalescencia by mala trvať približne týždeň. Ďalšie podrobnosti o celkovom zdravotnom stave 71-ročného pápeža Vatikán nezverejnil. Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu Majstrovstiev sveta F1 sa stal suverénne Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Tesnejší bol boj o ďalšie miesta, druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari a tretí Kimi Antonelli na Mercedese. Čaká nás prevažne jasná až polooblačná noc, gránu ojedinele hmla, najnižšia nočná teplota 8 až 3 stupne. Zajtra bude opäť viac slnka, aj keď miestami sa môžu objaviť mraky a výnimočne aj zrážky. Teploty sa dostanú na 14 až 19 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme 3 minúty po 17. za volanty, pozdravuje Dominika. A začnem dobrou správou. Máme odstranenú nehodu na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy. Treba však počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nová nehoda pribudla v Senci na križovatke Holého Lichnerova. Za Holicami v smere do Dunajskej Stredy. Za Čechincami v smere do Malého Cetína skončilo auto mimo cesty. Rátajte tu so zdržaním. A nehoda je pred Hornou Porubou v smere z Ilavy. Staršiu dokumentujú za Krásnom v smere do Brodzian, za Makovom v smere do Česka. Na konci D1 pri Hubovej v smere do Kráľov Kozian a nehoda je pred Klušovom smere Skobíl. K ulici Starom si počkáte v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Za Kráľovanmi v smere do Párnice je úsek neprejazný, odporúčate sa preto tomuto úseku vyhnúť. Pozor na D1-ke, tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzavretý, a to až do stredy večera. Radar máme na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, merajú na D1-ke pred Voderadmi v smere z Osenca. Na D1-ke pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Ďalšie meranie je na viazde do Žiliny z Kysuckého Nového mesta. Na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kráľovian. V Banskej Bystrici na obchvate za OC Európa v smere von z mesta. Na rýchlosť pozor aj na D1-ke pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka a v Giraltovciach, Francovciach v smere do Soboša. Hliadka striehne za Lipovníkom v smere do Krásnohorského Podhradia, na viazde do Širokého Skorytného, aj na viazde do Stročína zo Svidníka. To je všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Ženská verzia mena Valentín je v kalendári kedy? Je v kalendári dnes. Dnes oslavujeme meniny Valentína, takže pokiaľ nejak poznáte, tak na ňu myslíte. Ak náhodou nie, tak oslavíme aspoň peknú nedeľu.

0: nás dýchli 80. roky, konkrétne 87. a Taylor Dane a už máme 17.17. To môže byť vaše šťastné čísla, možno to znamená niečo pre váš vzťah.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: No je pravda, že niektorí ľudia si vyberajú aj podľa numerológie, ale ako v dnešnej dobe niekoho zbaliť a kde ho vlastne hľadať? No návody a rady pre vás pripravili Simona a Joe Trendy a na Expresse hovorili aj o tom, čo rozhodne nerobiť, ak niekoho chcete baliť. A tiež zistili, kto má baliť koho.
2: Je veľa názorov, že napríklad, že ženy nemajú baliť mužov. Čo si o tom ty myslíš?
3: Podľa mňa už sme za tým. Už sme sa posunuli od tej doby, že vlastne iba muž musí prísť na svojom koči, zostúpiť z neho, dať si dole cylinder a povedať
2: zapášať,
3: dobrý deň,
2: konie.
3: Pani. Listom, ktorý som písal pred mesiacom, čiže došiel vám pred troma týždňami alebo týždňom, alebo neviem, aká vtedy bola pošta, som vám oznámil, že sa dnes prídem dvoriť, tak som tu. Toto je moje dvorenie.
2: Vieš čo, akože je veľa názorov na to, že vlastne ženy by nemali akože baliť mužov, lebo je to nepriťažlivé.
3: Pre koho?
2: Ale ja si myslím, že žijeme v dobe, kedy veľa mužov je veľmi ako keby hamblivých alebo neaktívnych, bohužiaľ, alebo sa tak obávajú,
3: rozhýbať sa
2: neistí sú, hej.
3: Odmietnutia sa boja, tak radšej to ani neriešia. To je naša dobrá stratégia, držte sa nej.
2: Ženy sa veľmi boja odmietnutia tiež a podľa mňa my aj horšie spracovávame odmietnutie a práve preto to bolo vždy na mužoch, že ako keby balili ženu, lebo ženy naozaj ťažšie spracovávajú odmietnutie.
3: Mm-hmm.
2: Takže v dnešnej dobe, ale to je tak, že čo ja poznám, tak naozaj veľa báb musí siahnuť aj po tejto krízovej možnosti a nakoniec sa ju snaží akurát tak zaunačiť, že to vlastne oni nespravili, aby si on myslel, že to on spravil, hej?
3: Áno, áno. Akože podľa mňa je to úplne v pohode a Simonka, teda, keď aj ja som ti prezradil moje veľmi tajné stratégie, ako by si ma ty balila?
2: Tak vieš, no ja balím tak, jak ma stará mama naučili. No tak uvariť, upratať, trenky oprať.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: odkladala úlohu domácu na tento čas. Myslím, že oni už ani nemajú. Takže máme minútku pred pol šiestou. A pokiaľ vy sa na zajtrajší deň tešíte, tak my vám ešte pripomenieme aj, ako bude, ako nám ten ďalší týždeň začne. A mám tu na to Dominiku, aby povedala podrobnosti.
1: Zajtra nás čaká opäť viac slnka, aj keď miestami sa môžu ešte objaviť mraky. Výnimočne popoludne aj slabé zrážky a teploty v pondelok vystúpia na 14 až 19 stupňov.
0: Ak ste za Jablonicou v smere do Trstína, rátajte so zdržaním, pretože tam máme aktuálnu novú dopravnú nehodu. Nie je na Slovensku jediná. Podrobnosti v doprave o chvíľku.
2: Rozpočadacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne pol šiestej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu máme za Jablonicou v smere do Trstína, rátajte tu aj so zdržaním. Staršiu dokumentujú v Senci na križovatke Holého Lichnerova. Za Holicami v smere do Dunajskej Stredy, za Čechincami v smere do Malého Cetína skončilo auto mimo cesty, rátajte tu preto aj so zdržaním. Nehoda je ešte pred Hornou Porubou v smere z Ilavy, za Makovom v smere do Česka, aj na konci D1 pri Hubovej v smere do Kráľovian. Cestárov stretnete v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, počkajte si tu v kolóne. Za Kráľovanmi v smere do Párnice úsek je neprejazdný. Pozor na D1, tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a to až do stredy večera. Radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú aj v Lehote, krvavých šlenkoch v smere do Nitry. Na hlavnom ťahu pri Radkove v smere do Kráľovian. Na viazde do Zákamenného z Krušetnice. Za Širokým v smere do Korytného hlásite obojsmerne zvýšený počet radarov aj hliadok. Na rýchlosť pozor aj na viazde do Prešova z Malého Šariša. A poďme ešte na hliadky. Jedna striehne v Bratislave na Trnavskej prízimnom štadióne v smere ku klientskému centru, v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, za Krušetnicou v smere do Brezy. Kontrolujú v Námestove na hlavnom ťahu pred kruhovým objazdom v smere z Klína, na viazde z Veliad do Trebišova, aj za Kochanovcami v smere do Ľubiše. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Ad Astra.
1: Minister financií nevidí dôvod, pre ktorý by predstavený rozpočet neprešiel. Trump ohlásil energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom. Začiatok týždňa bude slnečný, zrážky len ojedinele. Správy o 18:00 má pre vás Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Neschválenie rozpočtu v parlamente by podľa Kamenického nebol dôvod na koniec vlády. Minister financií za Smer to povedal v diskusii na JOJ24 s tým, že v stredu sa má kvôli rozpočtu stretnúť s prezidentom. Expresné zmeny v pravidlách fungovania rozpočtového provizória, ktoré schválil parlament v uplynulom týždni, obhajuje Kamenický politickou situáciou.
3: Pre mňa je dôležité, aby Slovenská republika sa nedostala kvôli akékoľvek politickej situácie do stavu, že nebude vedieť financovať svoje fungovanie. Samozrejme, to, čo som teraz povedal, vysvetlím aj panu prezidentovi. Myslím, že on je ten prvý, ktorý bude mať záujem na tom, aby Slovenská republika vedela normálne fungovať a nedostali sme sa nielen do nejakej politickej, ale nebude ešte nejakej ekonomickej, fiškálnej krízy.
1: Kamenický sa nevyjadril, či v prípade rozpočtového provizória podá demisiu. Jeho kroky by vraj záviseli od premiéra Roberta Fica. Zároveň odmietol, že by vládne opatrenia dusili podnikateľské prostredie. Medzi Ukrajinou a Ruskom podľa Trumpa s okamžitou platnosťou začína platiť energetické prímerie. Obe strany s tým súhlasili, tvrdí to americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social, kde rovnako vyzýva, aby ho nikto neporušil. Prezident Volodymyr Zelenský v reakcii uviedol, že o prímeri nevedel, je však pripravený ho dodržať v prípade, ak sa tak stane aj zo strany Ruska. V Riade sa znovu ozvala explózia. Ďalšie informácie nie sú ešte známe. Stalo sa tak deň po smrtiacom útoku na letisko, pri ktorom zomrelo 12 ľudí a viac než 300 je zranených. Jemenskí povstalci hovoria o ďalšom útoku na letisko v Saná. Britské ministerstvo obrany a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová útok označili za nebezpečnú eskaláciu. Školy v Riade podľa agentúry AFP dnes kvôli útoku prešli na dištančnú výučbu. Tento krok pritom riadske školy museli zaviesť už druhýkrát za mesiac. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v gréckej Malakase v disciplíne trap solo juniorky zlatú a bronzovú medailu. O najcennejší kov sa postarala Adriana Piknová. Tretie miesto si vybojovala Kristýna Hobotová. Čaká nás celkom jasná až polooblačná noc, k ránu ojedinela aj hmla, najnižšia nočná teplota 8 až 3 stupne. Zajtra sa opäť ukáže viac slnka, aj keď miestami sa môžu objaviť aj mraky a popoludní výnimočne slabé zrážky. Teploty sa v pondelok dostanú na 14 až 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 18:00 pozdravujem aj na nedeľné cesty a začnem nehodami. Novú hlásite v Bratislave na výjazde z Ružinovskej na Bajkalskú v smere na Jarošovu. Ďalšia nehoda pribudla v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, aj v Humennom na križovatke Družstevná Mierová. Nehodu ešte dokumentujú v Senci na križovatke Holého Lichnerova. Staršiu odstraňujú za Jablonicou v smere do Trstína. Pozor, úsek je neprijazný, odporúčate sa mu vyhnúť. Za Čechincami v smere do Malého Cetína skončilo auto mimo cesty, takisto tu rátajte so zdržaním. A nehodu ešte odstraňujú pred Hornou Porubou v smere z Ilavy. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte tu preto so zdržaním a stretnete ich aj za Kráľovanmi v smere do Párnice. Úsek je neprejazdný a odporúčate sa tomuto úseku vyhnúť. Upozorňujem aj, že na D1 tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzavretý, a to až do stredy večera. Radar máme v Lehote krvavých šenkoch v smere do Nitry, merajú na vjazde do Zákamenného z Krušetnice. Za Širokým v smere do Korítneho hlásite v oboch smeroch zvýšený počet radarov aj hliadok a merajú aj na vjazde do Prešova z Malého Šariša. A poďme ešte na hliadky. V Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere k Uklienskému centru. V Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice. Kontrolujú za Krušetnicou v smere do Brezy. V Námestove na hlavnom ťahu pred kruhovým objazdom v smere z Klína. Nová hliadka striehne na vjazde z Košic do Čečejoviec. V Košiciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom v smere k Mestskému parku. Kontrolujú na vjazde z Velia do Trebišova. No a posledná hliadka za Kochanovcami v smere do Ľubiše. To je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
1: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: O chvíľu bude pol siedmej, na nedeľné cesty pozdravuje Dominika. A pribúdajú nám žiaľ nehody, jedna je v Bratislave na križovatke Kukliková, Dolnozemská, za Senohradom v smere do Pliešoviec a na nehodu upozorňujete aj s remenými v smere do Matiašky. Nehodu dokumentujú ešte v Bratislave na viazde z Ružinovskej na Bajkalsku v smere na Jarošovu, v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde. Nehoda je aj za Čechincami v smere do Malého Cetína, tu skončilo auto mimo cesty, rátajte preto so zdržaním. A nehodu máme ešte aj v Humennom na križovatke Družstevná Mierová. Cestárov stretnete v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte tu preto so zdržaním. A pridávam aj obmedzenia. Za Holicami v smere do Dunajskej Stredy sú na ceste kusy pneumatiky a o niečo ďalej je odstavený kamión. Za Švábovcami v smere do Hozelce je na ceste odstavené auto a na D1 tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to až do stredy večera. Radar máme za Starou Bystricou v smere do Klubiny, merajú za prúdkami v smere do Žiliny. Na rýchlosť pozor aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Za Širokým v smere do Korytného hlásite obojsmerne zvýšený počet radarov aj hliadok. A na rýchlosť pozor aj na viazde z Kapušian do Tlúčika. Pridávam ešte aj hliadky na viazde z Košic do Čečejoviec, v Košiciach na Štefánikovej za kruhovým objazdom v smere k Mestskému parku. Policajti kontrolujú na viazde do Bretejoviec z Budimíra, v Ždani v smere do Nižnej Myšle. Kontrola pribudla na viazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou, na posledná hliadka je pred Giraltovcami, Francovcami v smere z centra. No a teraz je to odo mňa všetkom, ak viete viac, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: V Poľsku zadržali muža, ktorý plánoval atentát na premiéra Tuska. Hokejisti Slovana deklasovali posledný Prešov 8-2. Zajtra opäť so slnkom a teplo do 19 stupňov. Pri správach o 19. želá pekný večer Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V Poľsku zadržali muža podozrivého z plánovania útoku na poľského premiéra Tuska a ministra obrany Košniaka Kamiša. Informácie o možnom atentáte na premiéra a ministra obrany získala poľská polícia. Autor vyhrážky podľa TVN v maile zaslanom premiérovým ochrancom tvrdil, že cez sociálne siete nadviazal kontakt s jednou radikálnou organizáciou, v ktorej hľadal dobrovoľníkov ochotných spáchať atentát s použitím strelných zbraní. Uviedol, že s mužom s krstným menom Krištof hovoril o zbraniach, o nenávisti voči vláde a o chystanej masovej vražde. Oznámenie o chystanom atentáte prišlo v čase, keď sú poľské úrady v stave vysokej pohotovosti pre vlnu násilia v školách, ktorá si vo štvrtok vyžiadala život školáka. Filipa Kufu navrhnú na post ministra životného prostredia. Potvrdil to na Markíze minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Po odvolaní Tomáša Tarabu poveril prezident dočasným vedením ministerstva životného prostredia premiéra Roberta Fica. Takáč tiež očakáva, že koalícia v stredu schváli rozpočet. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že je to rozpočet bankrotu. Poukázal na to, že vláda by mala podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti predložiť parlamentu vyrovnaný rozpočet. Rozpočtu a aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom. Železnice stále zisťujú príčinu požiaru v Žiline. Mimoriadna situácia trvá od 30. septembra a ochromila železničnú dopravu cez tento dôležitý dopravný úzol. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj pre TASR potvrdil, že si objednali nezávislý posudok súdneho znalca. Výsledok by mohol byť známy predbežne v priebehu týždňov.
4: Pondelok bude opätovne pripojené trakčné vedenie vo Žilina pod plné napätie, avšak bez plnej záťaže z hľadiska odberov. To znamená, že budeme preskúšať a budeme sledovať, ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú.
2: Diaľkové vlaky na trase Bratislava-Košice preto cez poškodený úsek ťahajú dieselové rušne. Národný dopravca to označil za logisticky náročné riešenie, pri ktorom má stanica výrazne nižšiu priepustnosť. Toto riešenie spôsobuje meškanie v desiatkách minút, ktoré sa prenáša aj na nadväzujúce spoje. Hokejový Slovan vytvoril nové gólové maximum sezóny. Prešov strelil 8 gólov a vyhral 8-2. Slovan viedol už po prvej tretine 4-0. Prešovčania naďalej čakajú na prvú výhru v sezóne. Po 10 kolách majú 2 body a sú poslední. Košice v ďalšom zápase zvíťazili nad Duklou Trenčín 3-2 a zaznamenali tretie víťazstvo za sebou, po ktorom majú na konte 20 bodov. Zajtra nás čaká opäť slnečné počasie, aj keď miestami sa môžu objaviť aj mráky a popoludní výnimočne aj slabé zrážky. Teploty sa zajtra dostanú na 14 až 19 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme krátko po 19. Pekný večer na cesty želá Dominika. Nehodu hlásite na výjazde z D4 do Rusoviec. Aj v Košiciach na triede SMP za nemocnicou v smere na Moldavsku. Rátajte tu preto aj s kolónami. Nehodu ešte odstraňujú v Bratislave na križovatke Kutlíkova Dolnozemská. Na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy. Rátajte tu so zdržaním. Nehodu máme aj za Senohradom v smere do Pliešoviec. Za Remeninami v smere do Matiašky. V Humenom na križovatke Družstevná Mierová. Kvôli cestárom si počkáte v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. A za Kráľovanmi v smere do Párnice pracujú takisto. Úsek je neprijazný, odporúčate sa tomuto úseku vyhnúť. Pozor, za Holicami v smere do Dunajskej Stredy sú na ceste kusy pneumatiky a o niečo ďalej odstavený kamión. Odstavené auto máme za Švábovcami v smere do Hozelca. Na D1 tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzavretý, a to až do stredy večera. A za Ladou v smere do Kapušian sa po ceste presúva viacero neosvetlených cyklistov. Radar ste videli za Starou Bystricou v smere do Klubiny. Merajú za Vrútkami v smere do Žiliny. Na rýchlosť pozor aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Za Širokým v smere do Korytného hlásite obojsmerne zvýšený počet radarov aj hliadok. A radar máme aj na vjazde z Kapušian do Tulčíka. Hliadka striehne na vjazde do Bretejoviec z Budimíra, v Ždani v smere do Nižnej Myšle, na vjazde do Bystrého z Čierneho na Toplov. No a posledná kontrola je pred Giraltovcami, Francúzcami v smere z centra. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádio Express.
1: Hráme iba hity.
2: Pamätáš?

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne pol 8, pekný večer na cesty, želá Dominika. Nehoda pribudla na viazde do Stupavy z Lozorna, aj za Benicami v smere do Moškovca a do Tretice nehoda na viazde do Pozdyšoviec, Michaloviec. Nehodu ešte dokumentujú na viazde z D4 do Rusoviec. Na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, tu rátajte aj so zdržaním a v kolóne si pre nehodu počkáte aj v Košiciach na triede SMP za nemocnicou v smere na Moldavsku. Cestárov stále stretnete v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, rátajte tu s kolónou a za Kráľovan v smere do Párnice. Úsek je neprejazdný, odporúčate sa tomuto úseku vyhnúť. Pozor, za Holicami v smere do Dunajskej Stredy sú na ceste kusy pneumatiky a o niečo ďalej je odstavený kamión. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzavretý. A za Ladou v smere do Kapušian sa po ceste presúva viacero neosvetlených cyklistov. Buďte tam opatrní. Nové meranie pribudlo na R1 pred výjazdom Nitrajuch v smere z Beladíc, za Lokcov v smere do Brezy, Vývachnovej v smere do Ružomberka. Merajú tiež po starej ceste pri Spiskom Podhradí v smere do Korytného. Za Širokým v smere do Korytného hlásite obojsmerne zvýšený počet radarov aj hliadok. Nová hliadka striehne v Povine v smere do Kysuckého Nového Mesta, za Krušetnicou v smere do Brezy. Policajti kontrolujú v Lokci v smere do Babína, v Lieseku v smere do Čimhovej, aj v Košiciach na Americkej triede za metrom v smere na Ťahanovsku a posledná kontrola za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky. Na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Polícia v súvislosti s bezpečnosťou na školách nevníma zvýšené hrozby. Premiér Fico verí, že návrh rozpočtu v stredu parlamentom prejde. Pondelok prevažne slnečný a zrážky len ojedinele. Pri správach o 20. pozdravuje Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V súčasnosti nie je podľa polície dôvod automaticky hovoriť o zvýšení konkrétnej hrozby na Slovensku. V súvislosti s bezpečnostnou situáciou v školách to uviedol odbor komunikácie a prevencie policajného zboru. Polícia podľa prezídia vyhodnocuje aj situáciu v susedných štátoch. Stanovisku uviedla, že pri vyhodnocovaní situácie zohľadňuje aj možné riziko napodobňovacieho tzv. Copycat správania. Policajné prezídium pripomenulo, že opatrenia prijaté v uplynulých dňoch mali preventívny charakter. Cieľom bolo preverenie pripravenosti a akcieschopnosti polície zabezpečiť ochranu škôl. Návrh rozpočtu na budúci rok považuje Veronika Remišová za katastrofu. Poslankyňa Za ľudí nesúhlasí, že rozpočet je pre ľudí, ako to tvrdí premiér.
4: Proti rozpočtu protestujú zamestnávateľia, protestujú zástupcovia zamestnancov, odbory, protestujú samosprávy, protestuje Najvyšší kontrolný úrad, protestuje Nezávislá rozpočtová rada. Robert Fico vo videu vyhlási, že je to rozpočet dobrých správ. Áno, keď on sedí v tej vládnej limuzíne a rozváža sa po Slovensku za štátny benzín, tak jemu sa môže zdať, že je to rozpočet dobrých správ.
2: Premiér verí, že návrh rozpočtu v stredu parlamentom prejde. Podľa Roberta Fica to nie je rozpočet pre konkrétnu skupinu ľudí alebo vybrané odvetvie, ale pre prežitie Slovenska v náročných časoch.
5: Ja som hrdý, že sa nám podarilo takto zostaviť, pretože ide o malý zázrak.
2: Nový rozpočet počíta s takmer 5-percentným deficitom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický hovorí otvorene o predvolebnom rozpočte. Husiovci sa prihlásili k zodpovednosti za smrteľný útok na letisko v Riade. Pri útoku v sobotu zahynulo 12 ľudí a viac ako 300 ďalších sa zranilo. Útoky na letisko pokračovali aj v priebehu nedele a vážne zranenia pri nich utrpelo viacero ľudí. Koalícia pod vedením Saudskej Arábie uviedla, že terminál letiska zasiahol neidentifikovaný projektil. Letisko dnes opätovne neotvorili a miestne úrady pozastavili aj prevádzku na dvoch z troch staníc metra, ktoré obsluhujú letisko, pričom toto opatrenie budú denne prehodnocovať. Výbuchy v nedeľu zatriasli aj centrálnou časťou saudsko-arabskej metropoly. Víťazom veľkej ceny Singapuru seriálu Majstrovstiev sveta F1 sa stal suverénne Holandian Max Verstappen. 29-ročný pilot Red Bullu vôbec premiérovo vo svojej kariére triumfoval na tomto okruhu. Tesnejší bol boj o ďalšie miesta, druhý skončil Charles Leclerc na Ferrari a tretí Kimi Antonelli na Mercedese. Zajtra očakávame opäť viac slnka, aj keď miestami sa môžu objaviť aj mraky a výnimočne slabé zrážky a teploty sa v pondelok budú pohybovať medzi 14 až 19 stupňami.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 3 minúty po 20. za volanty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite v Bratislave na Prievozkej v smere na Mlynské Nivy. Staršiu dokumentujú na viazde do Stupavy z Lozorna, za Benicami v smere do Moškovca. Nehoda je aj v Košiciach na triede SMP za nemocnicou v smere na Moldavsku. Rátajte tu s kolónami. A ďalšia nehoda je na viazde do Pozdyšoviec Michaloviec. Kvôli cestárom sa zdržíte asi hodinu v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Pozor na D1, tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a to až do stredy večera. Nový radar máme na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc. Na rýchlosť pozor na D1 pred výjazdom Považská Bystrica Sever v smere z Bytče, za Lokcov v smere do Brezy, Vivachnovej v smere do Ružomberka. Radar máme aj po starej ceste pri Spiskom Podradí v smere do Korytného. A za Širokým v smere do Korytného hlásite obojsmerne zvýšený počet radarov aj hliadok. Kontrolujú aj v Povine v smere do Kysuckého Nového Mesta, za Krušetnicou v smere do Brezy, v Lokci v smere do Babí. Kolína. Hliadka striehne aj v Lieseku v smere do Čimhovej, pred Tornalov v smere zo Štrkovca, v Košiciach na Americkej triede za metrom v smere na Ťahanovskú. Ďalšia kontrola pribudla v Košiciach Barci na ulici Osloboditeľov za čerpačkou Slovna v smere von z mesta. No a posledná kontrola je za Nižnou Rybnicou v smere do Závadky. To je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol deviatej, na nedeľné cesty pozdravuje Dominika. Nehodu máme za Kamenicou v smere do Ľubotína, aj pred Rudníkom v smere z Hodkoviec. Staršiu ešte dokumentujú v Bratislave na Prievozkej v smere na Mlynské Nivy, za Benicami v smere do Moškovca, v Košiciach na triede SMP za Nemocnicou v smere na Moldavsku. Rátajte tu preto aj so zdržaním. A nehoda je aj na viazde do Pozdyšoviec z Michaloviec. Cestáru ešte stretnete v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Počkajte si tu stále asi hodinu. Upozorňujem, že na D1 tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch uzavretý až do stredy večera. Radar máme na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom. Merajú tiež na D1 pred výjazdom Považská Bystrica sever v smere z Bytče. Na rýchlosť pozor aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. A za Širokým v smere do Korytného hlásite v oboch smeroch zvýšený počet radarov aj hliadok. A jedna hliadka striehne pred Tornalov v smere zo Štrkovca. Ďalšiu ste videli v Košiciach a Barci na ulici Osloboditeľov za Čerpačkou Slovna v smere von z mesta. Na teraz odo mňa všetko, viac opäť o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Pellegrini žiada od Kamenického vysvetlenie k zmenám provizóriu. Moskva zaútočila na ukrajinský závod potom, ako Trump oznámil energetické prímerie. Zajtra slnečno a teplo, zrážky ojedinelé. Správy o 21. pripravila Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prezident chcel ministra financií vysvetlenie zmien v rozpočtovom provizóriu. Koalícia presadila narýchlo úpravu cez pozmeňujúci návrh. Po novom platí, že ak by štát vstúpil do nového roka bez schváleného rozpočtu, vláda by nebola obmedzovaná mesačnými výdavkami. Opozícia tento krok kritizuje a tvrdí, že nás privedie do bankrotu. Minister financií Ladislav Kamenický zmeny obhajuje a hovorí, že sa pripravuje na všetky alternatívy.
4: Pri starom nastavení zákona o rozpočtových pravidlách by po dvoch mesiacoch mal štát obrovské problémy so svojím financovaním.
2: Jan Horecký z KDH dodal, že podobná úprava sa v histórii Slovenska ešte nestala.
5: Pretože si tak upravili rozpočtové pravidlá, aké v histórii Slovenska, Československa nemá obdoby. Zrušili poistku výdavkových limitov. Kľudne si môžu jeden mesiac minúť 8 miliárd a potom ostane Slovenská republika, že totálne na nule až v krachu.
2: Definitívne hlasovanie poslancov k rozpočtu sa očakáva v stredu. Premiér Robert Fico vyzval koaličných poslancov k jednoznačnej podpore. Moskva zaútočila na ukrajinský energetický závod potom, ako Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý predtým oznámil, že o prímerí nevedel. Je však pripravený ho dodržať v prípade, že ak sa tak stane aj zo strany Ruska. Šéf Bieleho domu v poslednom čase tvrdo kritizoval ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru. V sobotu pre spory o túto otázku dokonca vyhlásil, že je na čase, aby Ukrajinci mali nového prezidenta. V Poľsku zadržali muža podozrivého z plánovania útoku na poľského premiéra Tuska a ministra obrany Kosiniaka Kamysza. Informácie o možnom atentáte na premiéra a ministra obrany získala poľská polícia. Autor vyhrážky podľa TVN v maile zaslanom premiérovým ochrancom tvrdil, že cez sociálne siete nadviazal kontakt s jednou radikálnou organizáciou, v ktorej hľadal dobrovoľníkov ochotných spáchať atentát s použitím strelných zbraní. Uviedol, že s mužom s krstným menom Krištof hovoril o zbraniach, o nenávisti voči vláde a o chystanej masovej vražde. Oznámenie o chystanom atentáte prišlo v čase, keď sú poľské úrady v stave vysokej pohotovosti pre vlnu násilia v školách, ktorá si vo štvrtok vyžiadala život školáka. Hokejový Slovan vytvoril nové gólové maximum sezóny. Prešov ustrelil 8 gólov a vyhral 8-2. Slovan viedol už po prvej tretine 4-0. Prešovčania naďalej čakajú na prvú výhru v sezóne. Po 10 kolách majú 2 body a sú poslední. V ďalšom zápase Košice zvíťazili nad Dukou Trenčín 3-2 a zaznamenali tretie víťazstvo za sebou, po ktorom majú na konte 20 bodov. Čaká na slnečný pondelok, aj keď miestami sa môžu objaviť aj mraky a výnimočne aj slabé zrážky. Teploty sa v pondelok dostanú na 14 až 19 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A krátko po 21. pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Pribudli nám žiaľ 3 nehody na vjazde do Zohora z Lábu, v Trenčíne na Zlatovskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta, aj za Slanským Novým mestom v smere do Slanca. Nehodu ešte máme v Bratislave na Prievozkej v smere na Mlynské Nivy, za Kamenicou v smere do Ľubotína. Nehoda je pred Rudníkom v smere z Hodkoviec. V Košiciach na triede SMP za nemocnicou v smere na Moldavsku. Nehodu odstraňujú aj na vjazde do Pozdyšoviec Michaloviec. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Počkajte si asi 40 minút. Pozor na D1, tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar máme na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Bytče, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a za Širokým smere do Korytného hlásite v oboch smeroch zvýšený počet radarov aj hliadok. No a jedna kontrola striehne v Bratislave na konci Botanickej v smere na Nábrežie. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 3 minúty po pol desiatej, na cesty pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú na viazde do Zohora z Lábu, v Bratislave na Prievozkej v smere na Mlynské Nivy, tiež v Trenčíne na Zlatovskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta. Nehoda je pred Rudníkom v smere z Hodkoviec, v Košiciach na triede SMP za nemocnicou v smere na Moldavsku, aj za Slanským Novým mestom v smere do Slanca. Kvôli cestárom si ešte stále počkáte v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Upozorňujem, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radar meria na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Bytče, tiež na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Za Širokým v smere do Korytného hlásite v oboch smeroch zvýšený počet radarov a hliadok. Kontrolujú tiež v Bratislave na konci Botanickej v smere na nábrežie, v Bratislave na nábreží pri PKO v smere von z mesta a posledná kontrola na výjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ja v nej a ty vedľa mňa. Slza v nej.

situation all over the nation. I run around upside down.

0: Drucker navrhuje riaditeľom škôl 5-ročný zákaz činnosti, ak neriešia šikanu. Na základné cestovné bude od zajtra platiť dočasná zľava. Čaká na slnečný pondelok a bude teplo do 19 stupňov. Bolo 22 hodín, správy má Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Radikalizáciu mladých online majú podľa ministra školstva bezpečnostné zložky zmapovanú. V relácii Teatri Tomáš Drucker z Hlasu poukázal, že je aj povinnosťou učiteľa sa deťom venovať. Upozornil na potrebu regulácie sociálnych sietí, ktorými sa šíria príspevky povzbudzujúce žiakov k útoku.
2: Máte 15-ročných, ktorí už majú občianske preukazy, ktorých budú musieť mať zaregistrované ako elektronické občianske preukazy a buď digitálna európska peňaženka alebo národný systém neposiela ešte raz informáciu o vašom veku, ale len hovorí tým technologickým platformám môže, nemôže.
0: Jeho predchodca a poslanec Jan Horecký z KDH súčasnú vládu kritizoval napríklad za zrušenie NAKA, ktorá sa radikalizácii venovala. Dodal, že kamery v školách útoky nezastavia.
3: Tá smutná štatistika, že nám za posledných 6 rokov zomrelo 6-krát toľko ľudí na škole, 3 učiteľky, 3 študentky a tam nerátam vraždy mimo školu, čo nemá súvis so školou, bo sebevraždy, ako bolo zahynutých policajtov pri výkone služby, jasne ukazujú, ktoré prostredie je dnes rizikové.
0: Riaditeľom škôl, ktorí neriešia šikanovanie, hrozí podľa Druckera až 5-ročný zákaz činnosti. Na základné cestovné bude od zajtra platiť dočasná 50% zľava. Opatrenie bude platiť do 10. novembra. Hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová dodala, že zmena súvisí s uznesením vlády o dočasnom znížení cien cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave.
4: Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky a nemenia sa ani podmienky pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné.
0: Cestujúci, ktorí bežne nemá nárok na zľavnené cestovné, si pritom nemusí kupovať zľavnený lístok. V jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas daného obdobia automaticky upravená na zníženú cenu. Zákrok, pri ktorom pápežovi Levovi 14. odstránia uzlík na plúcach, je naplánovaný na prvé dni nadchádzajúceho týždňa. Odhadovaná rekonvalescencia by mala trvať približne týždeň. Ďalšie podrobnosti o celkovom zdravotnom stave 71-ročného pápeža Vatikán nezverejnil. Futbalisti Ružomberka remizovali v nedeľnom zápase Nike ligy so Žilinou 2-2. V tabulke sú tak už len o skóre za 10. Komárnom. Žilina je druhá a na vedúci Dátk, ktorý má zápas k dobru, stráca 2 body. Asistent trénera Ružomberka Marek Herčut povedal, že im chýbala väčšia kvalita.
5: Úvodných 15 minút sa asi z našej strany nedá ani hodnotiť, pretože neboli sme prítomní a koncentrovaní z pohľadu toho zápasu a jednoducho situácia, o ktorej sme vedeli, že Žilina má silné a to keď sa nám Fáško, Julko a hráči jemu podobní otočia medzi priestore, tak to je naozaj problém pre našu obranu.
0: Bol to jubilejný stý zápas týchto dvoch súperov v najvyššej slovenskej súťaži. Keďže hlavný tréner Liptákov Jaroslav Kostl si odpikával trest za 3 žlté karty, mužstvo koučoval jeho asistent Marek Herčut. Čaká nás prevažne jasná noc, najnižšia nočná teplota 8 až 3 stupne a zajtra sa ukáže cez deň opäť slnko, ale miestami sa môžu objaviť aj mraky a výnimočne aj slabé zrážky. Teploty sa dostanú na 14 až 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 4 minúty po 22. Pekný večer na cesty želá Dominika. Nehodu dokumentujú v Košiciach na triede SMP za nemocnicou v smere na Moldavsku aj za Slanským Novým mestom v smere do Slanca. V kolóne si ešte počkáte v Bratislave na konci Mlynskej doliny v smere na Patrónku. Vidíte to na asi 20 minút. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Upozorňujem, že v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obchádzate to cez Patrónku a Lamačskú cestu. Toto obmedzenie potrvá do zajtra, do rána. Na D1 tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý a to až do stredy večera. Radar máme na D1 za výjazdom Považská Bystrica sever v smere do Bytče, na R1 pri Zvolenskej Slatine v smere do Vigláša a merajú na D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku. Hliadku máme v Bratislave na nábreží pri PKO v smere von z mesta, kontrolujú v Zborove nad Bystricou v smere do Klubiny aj na výjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou. A to je už všetko. Pekný večer.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej úplný.